100.4 Radio Feral.

0: Vučića ranije zaključili da nošenje i pokazivanje zastave Republike Bosne i Hercegovine ne predstavlja ni krivično djelo, ni govor mržnje.
1: Ljiljani po rješenju Osnovnog suda u Banja Luci nisu kažnjivi, jer po presudi Tokić-Bajrić iz 2018. odnosno 2020. godine sud je utvrdio da je ovo legalna i legitimna zastava Republike Bosne i Hercegovine. Otuda 22. maj 1992. godine i svaki naredni 22. maj se legalno i legitimno obilježava kao Međunarodni dan priznanja, Međunarodnog priznanja Republike Bosne i Hercegovine u Ujedinjene nacije.
0: Izjednačavati državne simbole Republike Bosne i Hercegovine sa ustaštvom predstavlja opasan napad na historijsku istinu, dostojanstvo branilaca Bosne i Hercegovine i temeljne vrijednosti na kojima počiva naša država. Historija se ne može izbrisati zakonom, poručuju iz naše stranke. Za Federalni radio, Irena Antić.
2: Narodna skupština trebalo bi da održi posebnu sjednicu o vetu člana predsjedništva Bosne i Hercegovine Željke Cvijanović, najavio je predsjednik skupštine Nenad Stevandić.
3: Podsjetimo da je Cvijanović glasala protiv vraćanja stranih eksperata u Komisiju za nacionalne spomenike, ali je odluka usvojena glasovima članova predsjedništva BiH Denisa Bećirovića i Željka Komšića. Cvijanović je nakon glasanja napustila sjednicu predsjedništva te obavijestila generalnog sekretara predsjedništva BiH o proglašenju odluke o imenovanju članova Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika štetnom za vitalne interese Republike Srpske, ali se u informaciji navodi i da je odluka usvojena bez konsenzusa.
4: Svijet.
2: Kanada namjerava da naredne nedjelje na samitu NATO-a u Turskoj zajedno sa oko 10 država objavi osnivanje Svjetske banke za odbranu, bezbjednost i otpornost, čiji je cilj da obezbjedi oko 117 milijardi eura povoljnog finansiranja za jačanje odbranbenih kapaciteta savezničkih zemalja, izjavila je glavna kanadska pregovaračica inicijative Isabelle Huddon.
3: Prema njenim riječima, banka bi trebalo da prikupi oko 117 milijardi eura povoljnog kapitala namijenjenog jačanju odbrambenih sposobnosti savezničkih država.
2: U žestokom ruskom udaru na Ukrajinu poginulo je 27 ljudi, a 91 je ranjeno. Kijev je pretrpio velika razaranja dok se nastavlja potraga ispod ruševina.
3: Ukrajinske snage saopštili su da je protivzračna odbrana oborila većinu projektila i dronova, ali je 25 balističkih projektila i 12 dronova ipak pogodilo 33 različite lokacije. Iz Kremlja poručuju da će nastaviti povećavati pritisak na Ukrajinu kako bi ostvarili postavljene ciljeve. Generalni direktor Svjetske zdravstvene organizacije Tedros Adhanom Ghebreyesus saopštio je da je epidemija hintavirusa može smatrati završenom nakon što je posljednji kontakt zaražene osobe na kruzeru Hondius završio karantin i dobio negativan test. Nije prijavljen ni jedan novi slučaj od 25. maja. Zato smo veoma zadovoljni što možemo reći da smatramo da je epidemija završena, rekao je Ghebreyesus na konferenciji za medije.
2: Slušate vijesti Federalnog radija. U nastavku aktualnostima u zemlji, u Federaciji Bosne i Hercegovine danas počinje isplata penzija za mjesec juni. Penzije će u skladu sa zakonom o penzijskom i invalidskom osiguranju biti isplaćene preko jedinstvenog računa Trezora Federacije Bosne i Hercegovine.
3: Za korisnike koji su pravo na penziju ostvarili do 1. januara ove godine, najniža penzija iznosi 666,76 maraka, zagarantovana 795,74 marke, dok najviša penzija iznosi 3.333,79 konvertibilnih maraka. Za penzionere koji su pravo ostvarili nakon 1. januara 2026. primjenjuje se novi način obračuna najniže penzije, pa iznosi zavise od navršenog penzijskog staža. Isplata penzija obuhvatit će ukupno 470.291 korisnika, a za ovu namjenu osigurano je oko 356,4 milijuna konvertibilnih maraka.
2: U okviru projekta usmjerenog na unapređenje sigurnosti žena u javnom prostoru 3. i 4. jula u Mostaru, inicijativa građanki i građana Mostara i udruženje Riječ Gacko organizuju edukaciju o primjeni metodologije Safety Audit, u prevodu sigurnosna revizija javnog prostora.
3: Edukacija će okupiti učesnike i u cilju jačanja znanja i praktičnih vještina za identifikaciju sigurnosnih rizika u javnom prostoru,

0: mapiranje kritičnih tačaka te zagovaranje konkretnih infrastrukturnih i sistematskih promjena prema lokalnim vlastima i nadležnim institucijama. Projekat je održan kroz grant program projekta Izgradnja mira počinje lokalno, glasovi žena su važni, koji provodi fondacija LARA uz podršku Fonda za izgradnju mira glavnog tajnika Ujedinjenih naroda i Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine.
1: Kultura.
2: Umjetnice i umjetnici Narodnog pozorišta Sarajevo sinoć su na trgu Fra Grge Martića ispred Katedrale Srca Isusova iznenadnim nastupom najavili ovogodišnje izdanje socijalnog i specijalnog programa Kulture na ulice 2026. Ovogodišnje izdanje programa donijeće bogat umjetnički sadržaj na gradske trgove, ulice i druge javne prostore Sarajeva, potvrđujući opredjeljenost Narodnog pozorišta da umjetnost učini dostupnom svim građanima i turistima. Narodno pozorište i ove godine poziva sve ljubitelje visoke umjetnosti da od 28. augusta do 11. septembra budu dio specijalnog programa Kultura na ulice 2026. te uživaju u vrhunskim umjetničkim sadržajima na otvorenom.
1: Sport.
2: Nogometaši Portugala plasirali su se u osminu finala svjetskog prvenstva nakon što su na stadionu u Torontu u 16. finala pobijedili selekciju Hrvatske rezultatom 2:1.
0: U drugim utakmicama Španija je savladala Austriju sa 3:0, a u toku je utakmica Švicarska-Alžir. Večeras slijede posljednje utakmice 16. finala, a igraju Australija-Egipat, Argentina-Zelenortska ostrva i Kolumbija-Gana.
1: Putevi.
3: Kraj radne sedmice, pred nama su dani vikenda, a u toku je i sezona godišnjih odmora, što znači da danas možemo očekivati nešto intenzivniji saobraćaj, ne samo u blizini gradskih centara, nego i na graničnim prelazima. Na sjeveru naše zemlje na ulazu, a na jugu i jugoistoku na izlazu iz Bosne i Hercegovine. Kolovoz je pretežno vlažan, a nakon intenzivnih kišnih padavina i dalje imamo česte prijave odrona na dionicama koje vode kroz usjeke i pored kamenih kosina. Vozačima savjetujemo opreznu vožnju i prilagođavanje brzine uslovima na putu. Zbog nastavka izgradnje pod dionice autoceste Nemila Vranduk, zatvorena je pod dionica Golubinja Nemila, a promet vozila preusmjeren je na magistralnu cestu M17. Zbog izvođenja radova na sanaciji kolovoza zatvorena je dionica autoceste A1 Kakanj-Lašva u dužini od 3 km, a vozila se usmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Na autocesti A1 dionicama Sarajevo-Zapad-Lepenica i Bijača-Počitelj-Most Hercegovina zbog aktuelnih radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina, Tuzla, Bijeljina i Jablanica Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone, dok je za vozila preko 3,5 tone saobraćaj i dalje obustavljen. Danas će se izvoditi radovi na održavanju semaforskih uređaja i opreme, zbog čega će biti isključen semafor na raskrsnici magistralnih cesta M4 i M18 Tuzla-Siminhan. Na graničnim prelazima zadržavanja putničkih vozila za sada nisu duža od 10 do 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Amra Musagić.
1: Vrijeme.
0: U Bosni i Hercegovini bit će umjereno do pretežno oblačno. Lokalno kiša može padati na istoku zemlje. Vjetar slab do umjeren sjeverni. Najniža jutarnja temperatura od 13 do 18, na jugu do 22, najviša dnevna od 26 do 32 stepena. U Sarajevu djelimično vedro, najniža jutarnja temperatura oko 16, a najviša dnevna oko 26 stepeni Celzijevih.
2: Hvala za pažnju, ostanite i dalje uz naš program.
0: Slušali ste jutarnju hroniku Federalnog radija. Tonska realizacija Elma Musić, speaker Zlatan Veža, urednica emisije Leila Hodžić.
4: Dobro jutro, želim vam vaš

7 sati i 16 minuta, dobro jutro, želim iz studija Radija Feral. Dobro jutro, kako ste, jeste se naspavali, odmorili, noć je bila svježa, pravo vreme za spavanje. Jutro isto tako, ali što se mora, mora se, ukoliko imate radne aktivnosti, morate ih završiti. Radne obaveze, ukoliko imate neke druge obaveze privatne, one se možda i mogu odgoditi, ali mislim da je to najbolje završiti ujutru, pa onda popodne isplanirati sebi malo vremena i za odmor. Temperatura u Kalesi je 17 stepeni Celzijusa. Ovo jutarnji program, danas je dakle srijeda, petak, treći julski dan tekuće nam 2026. godine, za mnoge posljednji radni dan u ovoj sedmici, tako da pred nama je vikend, ukoliko bude ovako lijepo, svježe, prava prilika da odmorite. Jutarnji program uz vas do 8 sati i 30 minuta, družimo se u servisne informacije, informacije potrebne za jutro, za početak dana. Prvi sat rezervisan evo za zabavnu muziku, nakon toga bit će tu i narodne muzike, ali prije svega vrijeme je da pijemo prvu jutarnju kafu. Naša preporuka i ovoga jutra je kafe Kofi Kalesija, pa eto, ukoliko niste to učinili, onda je prava prilika da zakuhamo i te prve jutarnje kafe, jer uz taj topli crni napitak može i čaj, naravno. Nekako je lakše sve i planirati obaveze i naravno razbuditi se, kako god daje nam neku jutarnju energiju.

7 sati i 23 minuta, evo što kažu meteorolozi kako nas to vrijeme očekuje danas, većinom umjereno u centralnim istočnim područjima pretežno oblačno vrijeme. Lokalno može pasti malo kiše ili kratkotrajan pljusak u istočnim dijelovima zemlje. Vjetar je slab do umjerene jačine sjevernog smjera, jutarnja temperatura između 13 i 18, podsjećam u Kalesiji 17, na jugu do 22 stepena, a najviša dnevna temperatura zraka kretaće se između 26 i 32 stepena Celzijusa. Kada je riječ o biometeorološkoj prognozi, ona je povoljna, u Bosni će prije podne povremeno biti nestabilno vrijeme, potom uz prestanak padavina i umjereni porast temperature zraka, koja će dostizati niže vrijednosti u odnosu na protekli period. Osjet ugode će se popraviti, a tegobe kod hroničnih bolesnika i meteoropata trebale bi se umanjiti. Tako glasi današnja vremenska i biometeorološka prognoza.

Evo što kažu iz Bosansko-Hercegovačkog automotokluba kada je u pitanju informacija o stanju na cestama. Kraj radne sedmice, pred nama su dani vikenda, u toku je i sezona godišnjih odmora, što znači da danas možemo očekivati nešto intenzivni saobraćaj, ne samo u blizini gradskih centara, nego i na graničnim prelazima na sjeveru naše zemlje, na ulazu, a na jugu, jugoistoku, na izlazu iz Bosne i Hercegovine. Kolovoz je pretežno vlažan, a nakon intenzivnih kišnih padavina i dalje imamo česte prijave odrona na dionicama koje vode kroz usjeke i pored kamenih kosina. Vozačima se savjetuje oprezna vožnja i prilagođavanje brzine uslovima na putu. Trenutno na graničnim prelazima zadržavanja putničkih vozila nisu duža od 10 do 30 minuta. Naravno, svim vozačima želimo sretnu i ugodnu vožnju. Ukoliko putujete ka Tuzli, informacija da će se danas izvoditi radovi na održavanju semaforskih uređaja i opreme, zbog čega će biti isključen semafor na raskrsnici magistralnih cesta M4 i M18 Tuzla-Siminhan, pa budite pažljivi.

0: Teretna i teretna vozila. U našem servisu čeka vas najbrža i najkvalitetnija usluga. Nalazimo se 3 km od Šičke petlje prema Lukavcu. Sve informacije na telefon 035 541 431 541 432 za sigurnu vožnju. Vaš Pegel Lukavac.
1: Dežurna apoteka za vaše zdravlje. Apoteka Adonis Kalesija. Uvijek dežurna.
2: Uvijek dežurna.
3: Jer za nabavku bilo kojeg lijeka otvorena non stop 24 sata vas čeka Adonis Apoteka.
1: Apoteka Adonis u centru Kalesije, bivša apoteka Leila, na skretanju za dom zdravlja, radi non stop, bez prestanka. Dakle, 24 sata za vas u svako doba otvorena vrata.
3: Apoteka Adonis radi od jutra do sutra. Dežura 24 sata.
1: U apoteci Adonis u centru Kalesije u svako doba možete nabaviti sve vrste lijekova i drugih medicinskih preparata uz povoljne cijene i vrhunsku uslugu tokom 24 sata.
3: Apoteka Adonis u centru Kalesije, bivša apoteka Leila, na skretanju za dom zdravlja, otvorenih vrata, dežura za vas 24 sata.
1: Vaša uvijek dežurna apoteka, apoteka Adonis Kalesija.
4: Sve za svakodnevnu njegu potražite u Bingu od 12. juna do 10. jula. Melem dezodorans 150 ml, dvije marke 95, muški dezodorans Axe 150 ml, 3,95, Signal pasta za zube 100 ml, marka 50. Ostatak ponude potražite na bingobih.com.
1: Samo za tvoje oči, očna optika Zulić, kod osnovne i srednje škole u centru Kalesije. Širok izbor dioptrijskih i sunčanih naočala, preko 500 modela, renomiranih marki za svačiji ukus, oblik lica i stil i po cijenama za svačiji džep. Kvalitetan servis naočala, kompjuterski pregled vida. Mi vidimo oči drugačije, pogledajte razliku. Očna optika Zulić, kod osnovne i srednje škole u Kalesiji. Samo za tvoje oči, očna optika Zulić.
5: Eh, kako je bilo teško prije doći do PVC stolarije. Trebalo je vremena, para i suza. Danas za par minuta

0: života sve rješavate kod Javusa.
1: Javus Company je vodeći proizvođač kvalitetne i moderne PVC stolarije za koju se odlučuju cijele familije. Pozovite i naručite kvalitetno, jeftino i lijepo u skladu sa vašim džepom. Posjetite naše prodajne centre diljem Bosne i Hercegovine. Srebrenik, Brčko, Gračanica, Kalesija, Ljubače, Živinice, Vogošća, Iliđac, Zazin, Bihać, Vitez, Visoko, Maglaj, Lukavac i Mostar.
2: Tu smo, blizu dovoljno i za vas povoljno.
3: Javus Company. Vaše reklamne poruke imaju smisla tek kada ih čuju i drugi. Marketing Radija Ferrari.

0: Bijela tehnika Bosch LG -20%. ZH Zola rođendanski shopping days. Petak i subota 3. i 4. juli od 7 do 19 sati.
1: A u 7 sati i 40 minuta da vidimo i kako su to proteklo 24 sata u dežurnim službama općine Kalesija. Iz policijske stanice Kalesije dobili smo informaciju da su se dogodile dvije saobraćajne nezgode. Jedna u Gojčinu u kojoj je jedna osoba zadobila tjelesne povrede, a u drugoj saobraćajnoj nezgodi koja se dogodila u centru Kalesije oštećen je saobraćajni znak, dakle NN lice. Što se tiče narušavanja javnog reda i mira, evidentiran je jedan slučaj narušavanja u Tojšićima, krivičnih djela nije bilo. Kada je reč o radarskim kontrolama, prva kontrola radarska u Babajićima od 11.30 do 12.30, potom Kalesije Gornja 14 do 15 sati, Prnjavor od 16 sati i 30.

10 do 17.30, Miljanovci od 18.30 minuta do 19.30, pa poslije ponoći 1 sat do 2 sata ponovo radar u Prnjavoru.

A u službi hitne medicinske pomoći Doma zdravlja Klesija u protekla 24 sata pružene su 52 zdravstvene usluge ili pregleda na 52 pacijenta.

Pripadnici profesionalne vatrogasne jedinice Kalesija u protekla 24 sata nisu imali intervencija. Kada je reč o vodosnabdijevanju, osim apela za racionalno korištenje vode, drugih informacija o vodosnabdijevanju nema. Nadamo se da je i ova promjena vremena uticala na to da je poboljšano stanje u vodosnabdijevanju i da je bolja stabilnost sistema vodosnabdijevanja, no i dalje budite odgovorni prema korištenju, odnosno prema potrošnji vode. U svakom slučaju koristite je i trošite racionalno.

A kada je reč o informaciji iz porodilišta Univerzitetskog kliničkog centra Tuzla, rođeno je za 24 sata 8 beba, od toga 4 dječaka i 4 djevojčice, dakle 1-1. Roditeljima čestitamo, bebama želimo sretan i dug život.

0: Radio Feral.
1: Kraj sedmice donosi dodatne uštede uz Bellamy Onyx vikend akciju od 2. do 4. jula iz ponude izdvajamo klima Konka 18 inverter 849 km, klima Konka 12 inverter 549 km, sladoled Lotus Biscoff multipak 7,95, dezodorans Nivea 50 ml, Rolon Sorto 3,95, sok Sky Limun 2 litra marku 65. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
2: Bodrimo naše uz super ponudu grickalica i pića od 2. do 19. jula. Energetski napitak Hell 250 ml 0,90, chips Corn Flips 3 x 80 g, 3 marke sladoled Bingo 1,65 litara 7,45, primašta pići 220 g i 1 marku. Ostatak ponude potražite na bingobih.com.
0: Feal Plastik, vrhunski kvalitet i fantastična izrada PVC i aluminijske stolarije, roletnih kliznih kapija i raznih ograda. Feal Plastik DOO Vukovje Gornje, adresa uvijek ista, široka pista. PVC stolarija sa 2-3 stakla i 6-komornim profilima Deke Unik, renomiranog njemačkog proizvođača. Stolarija još trajnija i još jača. U Feal Plastiku rade i super dizajnirane i vrhunski kvalitet aluminijske, balkonske i dvorišne ograde, a da sve oko vas blista i sija, veliki je izbor i kliznih kapija, pa aluminijska ulazna vrata, aluminijske roletne sa komarnicima i motorima, pa ljetne i zimske bašte, sve ko iz mašte. 25 godina tradicije, četvrt vijeka, tim povodom u Feal Plastiku i akcijski popust cijena vas čeka. Zato svratite u Feal Plastik, Vukovje Gornje, pored široke piste, ili nazovite na brojeve telefona 061 730 207 i 061 639 246. Još jednom 061 730 207 i 061 639 246, ili se javite na e-mail mirzafeal@gmail.com. Proizvodima iz Feal Plastika uljepšajte vaš dom.
3: Da lagano prekineš san, uz omiljenu aromu da kreneš u dan, a tek u društvu, e to je za priču. Mer kafa i šećer kocka, bosanski merak, živinice 061 151 570, i budi i godi i razgovor u vodi. Merkava.
0: Renovirana firma Solina Metali DOO Tuzla raspisuje konkurs za prijem radnika u poslovnicama Tuzla i Tojšići. Potreban je veći broj zavarivača, bravara i montera. Također potreban je i inženjer građevinarstva ili inženjer mašinstva, jedan izvršilac. Za ovo radno mjesto potrebno je iskustvo. Firma Solina Metali nudi vam siguran posao, redovna primanja i mogućnost napredovanja. Detaljnije informacije i prijave za posao na broj telefona 061 672 891, dakle 061 672 891, ili lično u prostorijama firme na adresi Solina Metali, Crno Blato, BB Tuzla. Očekujemo vas.
4: Kada rođendan slavimo mi, onda raduju se svi. Mi ne brojimo godine, nego popuste. Zato dođite da slavimo zajedno. Rođendanski Shopping Days, petak i subota, 3. i 4. juli. Svih 30.000 artikala po rođendanskim super cijenama. Bijela tehnika, keramičke pločice i oprema za kupatila, -20%. Rasvjeta, domaćinstvo i alati, -20%. Laminati, -15%. Ma sve, sve je na akciji. Uz odlične cijene očekuju vas i rođendanske poslastice, iznenađenja i sjajna atmosfera. Kada rođendan slavimo mi u ZH Zoli, poklone dobijaju svi. Rođendanski Shopping Days ZH Zola, 3. i 4. juli, petak i subota, od 7 do 19 sati. Dobro nam došli!

7 sati 58 minuta, posjećamo vas da u 8 sati slijedi novi pregled vijesti Radio Federacije, nakon kojeg nastavljamo sa programom iz studija Radio Feral.

0: Tačno je 8 sati.
1: Informativni program Federalnog radija. Vijesti.
0: Vijeće ministara Bosne i Hercegovine na prijedlog ministra komunikacija i prometa Edina Forte donijelo je odluke i izmjene ranijih odluka o raspodjeli sredstava Regulatorne agencije za komunikacije BiH, kojima je osigurano dodatnih 6 miliona maraka za BKRT, po 2 miliona entitetskim vladama za

0: razvoj elektronskih medija i jačanje medijskog pluralizma, te 1.700.000 raku za jačanje regulatornih kapaciteta. Predsjedavajuća Borina Krišto.
1: Odlukom smo raspodijelili sredstva od 10 miliona konvertibilnih maraka na način da smo 6 miliona konvertibilnih maraka dodijelili BHRT-u za unapređenje njihovog rada, zapravo provedbu njihovih razvojnih projekata i digitalizaciju, a po 2 miliona smo dodijelili entitetskim vladama koje će dalje svojim odlukama također rasporediti ova sredstva za unapređenje elektroničkih medija.
0: U Federaciji Bosne i Hercegovine danas počinje isplata penzija za mjesec juni. Penzije će u skladu sa zakonom o penzijsko-invalidskom osiguranju biti isplaćene preko jedinstvenog računa Trezora Federacije BiH. Za korisnike koji su pravo na penziju ostvarili do 1. januara ove godine, najniža penzija iznosi 666,76 konvertibilnih maraka, zagarantovana 795,74 marke, dok najviša iznosi 3.333,79 konvertibilnih maraka. Za penzionere koji su pravo ostvarili nakon 1. januara 2026. primjenjuje se novi način obračuna najniže penzije, pa iznose zavise od navršenog penzijskog staža. Isplata će obuhvatiti ukupno 470.291 korisnika, a za ovu namjenu osigurano je oko 356,4 miliona konvertibilnih maraka. Srebrenica 1995. kulminacija genocida i agresije na Republiku Bosnu i Hercegovinu naziv je dvodnevne međunarodne naučne konferencije koja počinje danas u Bošnjačkom institutu Fondacija Adila Zulfikar Pašića u Sarajevu. Organizatori su Institut za istraživanje zločina, Univerzitet u Sarajevu i Bošnjački institut. Naučni dio skupa održava se u Sarajevu, dok će u subotu učesnici i organizatori posjetiti masovna stratišta u Podrinju, uključujući obilazak Potočara i Memorijalnog centra Srebrenica. Konferencija je organizovana povodom 31. godišnjice genocida nad Bošnjacima u i oko Srebrenice, s ciljem odavanja počasti žrtvama, reafirmacije značaja istine i pravde, kao i jačanja naučnih, institucionalnih i društvenih napora usmjerenih ka istraživanju, dokumentovanju i suprotstavljanju negiranju genocida. Polazeći od činjenice da je genocid u Srebrenici znanstveno, historijski i sudski utvrđen, konferencija će ponovo otvoriti prostor za interdisciplinarnu raspravu o političkim, vojnim, pravnim, društvenim, obrazovnim i memorijalnim aspektima počinjenog genocida u Republici Bosni i Hercegovini od 1992. do 1995. godine. Kanada namjerava da naredne nedjelje na samitu NATO-a u Turskoj zajedno sa oko 10 država objavi osnivanje Svjetske banke za obranu, bezbjednost i otpornost, čiji je cilj da obezbjedi oko 117 milijardi eura povoljnog finansiranja za jačanje odbrambenih kapaciteta savezničkih zemalja, izjavila je glavna kanadska pregovaračica inicijative Isabel Udon. Prema njenim riječima, banka bi trebalo da prikupi oko 117 milijardi eura povoljnog kapitala namijenjenog jačanju odbrambenih sposobnosti savezničkih država.
2: Vrijeme.
3: U Bosni i Hercegovini bit će umjereno do pretežno oblačno. Lokalno kiša može padati na istoku zemlje. Vjetar slab do umjeren sjeverni. Najniža jutarnja temperatura od 13 do 18, na jugu do 22. Najviša dnevna od 26 do 32 stepena. U Sarajevu djelimično vedro. Najniža jutarnja temperatura oko 16, a najviša dnevna oko 26 stepeni Celzijevih.
0: Slušali ste vijesti Federalnog radija. Spiker Zlatan Veža, pripremila Leila Hodžić.
4: Dobro jutro, želim vam.

evo što kažu meteorolozi, čini mi se da je temperatura i vrijeme trenutno najtraženija informacija. Nakon ovih hladnih dana, prema prognozama meteorologa, vikend koji je pred nama donosi stabilizaciju vremenskih prilika i pretežno sunčano vrijeme u većem dijelu Bosne. Tako će sutra biti sunčano vrijeme uz dnevne temperature od 24 do 29, odnosno do 32 na jugu zemlje. U nedjelju također očekuje se slično vrijeme, prije podne sunčano, dok se u drugom dijelu dana očekuje umjereno povećanje oblačnosti, ali dnevne temperature također od 25 do 32 na jugu. Već od ponedjeljka meteorolozi najavljuju postepen povratak nestabilnijih vremenskih prilika. Prije podne će prevladavati sunčano, ali se u drugom dijelu dana očekuje razvoj oblačnosti uz mogućnost lokalnih pljuskova širom zemlje. Nestabilno vrijeme nastavit će se i utorak. Uprkos povremenim padavinama, temperature će ostati relativno visoke i kretat će se uglavnom između 26 i 32 stepena Celzijusa.

Penzionere u Federaciji Bosne i Hercegovine, najniža penzija je 666, zagarantovana 842 marke, a prosječna samostalna 851 konvertibilnih jednu marku. Ovo je inače i posljednja isplata po starom iznosu, jer prema novom zakonu od 1. jula dolazi povećanje, pa bi tako sa već sljedećeg mjeseca najniža penzija trebala iznositi 706, zagarantovana 892 marke, a prosječna penzija oko 900 konvertibilnih maraka.

Pred zastupnicima u Skupštini Tuzlanskog kantona na narednoj sjednici trebao bi se naći predlog izmjena zakona o policijskim službenicima. Predložena rješenja donose nova pravila kada je riječ o postupanju policije, identifikaciji službenika, disciplinskoj odgovornosti i primjeni policijskih ovlaštenja. Dok mu potvrde da će izmjene unaprijediti rad policije, opozicija smatra da ključni problemi ostaju neriješeni. Predlagači navode da su izmjene zakona o policijskim službenicima rezultat potrebe da se pojedine procedure preciznije definišu i prilagode svakodnevnom radu policije. Ovaj zakon je pretrpio značajne promjene s tim da smo proteklih 60 dana intenzivno radili na dopuni i prilagođavanju zakona lakšem funkcionisanju policijskih službenika u korist svih građana Tuzlanskog kantona, izjavio je Nedžad Bristrić, ministar unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona. Među predloženim rješenjima su preciznije definisanje postupanja policijskih službenika. U tom dijelu su izjednačena prava policijskih službenika bez obzira ako se nalaze van službe u momentu kada primjenjuju policijska ovlaštenja u konkretnim situacijama, da im teku prava isto kao da se nalaze na službi, kaže načelnik sektora uniformisane policije uprave policije MUP-a TK Mirza Morselović. Izmjenama su također predviđene i promjene u disciplinskoj odgovornosti policijskih službenika, posebno kada je riječ o rokovima za vođenje postupaka zbog počinjenih krivičnih djela. Dok predlagači tvrde da će izmjene doprinijeti efikasnijem radu policije, iz opozicije upozoravaju da predložena rješenja ne odgovaraju na najvažnije izazove sa kojima se suočava sigurnosni sektor u Tuzlanskom kantonu. Predložene izmjene predstavljaju uglavnom tehnička i administrativna usklađivanja, dok ključni problemi ostaju neriješeni. Smatramo da su prioritet popunjavanje nedostajućih policijskih kadrova, bolje opremanje uprave policije i konkretnije mjere koje će doprinijeti većoj i boljoj sigurnosti građana, rekao je Džavad Hadžić, predsjednik kluba zastupnika SDP-a u Skupštini Tuzlanskog kantona.

I evo za kraj još jednom kratak pregled servisnih informacija. Dakle, dogodile se dvije saobraćajne nezgode u kojima je jedna osoba zadobila tjelesne povrede. Evidentiran jedan slučaj narušavanja javnog reda i mira, krivičnih djela nije bilo, prva radarska kontrola od 11.30 do 12.30 u Babaićima. U Domu zdravlja Kalesija pružene 52 zdravstvene usluge, pripadnici profesionalne vatrogasne jedinice nisu imali intervencija. Što se tiče vodosnabdjevanja, osim apela o racionalnoj potrošnji, daljih informacija nemamo, a iz komunalnog preduzeća Komunalac informacija da se otpad odvozi prema ustaljenom planu za petak. Što se tiče tih informacija, dostupne su vam na web i Facebook stranici Radija Ferol. Ukoliko niste zapratili Facebook stranicu, učinite to odmah. A iz porodilišta informacija da je rođeno 8 beba, tu je 1-1, dakle 4 djevojčice, 4 dječaka. Roditeljima čestitamo, bebama sretan i dug život. A što se tiče jutarnjeg programa, toliko u ovom današnjem druženju, posljednjem radnom danu, u ovoj nam sedmici. Nastavljamo dalje sa našom programskom šemom, malo muzike, malo reklamnih poruka, a nakon toga emisija Iz naftalina. Ostajte uz vaš Radio Ferol, uživajte koliko možete, a mislim da nam to vrijeme dozvoljava, nema bar onih visokih temperatura koje nas dodatno iscrpljuju.

0: Kanalizaciju Vena. Novo, specijalno. Ordinacija dr. Durić, jedina na području Tuzlanskog kantona, vrši lasersku endovenoznu ablaciju, odnosno sklerozaciju vena. Nakon postupka pacijent je odmah radno sposoban. Također, najsavremenim laserom, jedina u Bosni i Hercegovini, ordinacija dr. Durić vrši lasersku sklerozaciju kapilara uz eventualno potreban manji hirurški tretman. Kompletirana je potreba pacijenta za cjelokupnim tretmanom proširenih vena i kapilara. Nazovite, informirajte se ili zakažite termine na brojeve telefona 035 740 009, 061 721 669, 062 809 059,
1: email ordinacija duric@gmail.com.
0: Hirurška ordinacija dr. Durić, prva ulica 51, Živinice.
1: Uvijek na usluzi vama, po potrebi i u vašem domu. Hirurška ordinacija dr. Durić u Živinicama.
0: 035 740 009. Jubilarnih 30 godina sa vama.
1: Tačno u svako doba, jer apoteka Osvrm preko puta Doma zdravlja u Kalesiji samo za vas radi non stop svaki dan od jutra do 00. Osvrm apoteka u Prnjavoru pored magistralnog puta od 7 do 21 sat svaki dan.
0: I Osvrm apoteka u Tojšićima od ponedeljka do petka radi, i to trebate znati, od 7 do 20 sati, subotom od 7 do 16.
1: Osvrm sve za vaše zdravlje ima, jer Osvrm apoteke imaju tradiciju.
0: Dakle, 30 godina. U svim Osvrm apoteka u ponudi su svi lijekovi sa esencijalne liste, lijekovi na recepte i drugi farmaceutski proizvodi.
1: Tu je i biljna apoteka Osvarm u centru Kalesije, do laboratorije OK Lab 2. Ponuda prava, prirodna i zdrava.
0: Sve vrste biljnih preparata, više od 100 vrsta ljekovitih čajeva, zatim melemi i ostali ljekoviti pripravci i lijekovi na bazi lijeko bilja i meda. To je upravo ono što za vaše zdravlje treba.
1: U biljnoj apoteci Osvarm u centru Kalesije možete besplatno izmjeriti krvni pritisak i dobiti stručne savjete za očuvanje vašeg zdravlja.
0: Da biste izbjegli probleme, kontrolišite se na vrijeme.
1: Osim biljne apoteke Osvarm, pouzdano kvalitetne lijekove možete nabaviti i u drugim Osvarm apotekama. Vlasnika magistra farmacije primariusa Seada Osmančevića.
0: U Prnjavoru, Tojšićima, Gornjim Reincima, zatim u Gornjim i u Donjim Dubravama, te u Donjoj Lukavici, Živinicama, u Siminhanu, Slavinovićima, Solini, u Mramoru, Maslama, Menićima, Hrasnu, Donjim Reincima.
1: I apoteka Osvarm, Tojšić i Međaš, pored magistralnog puta sa radnim vremenom svaki dan, dakle i subotom i nedeljom od 7.30 do 21 sat.
0: Na svakom mjestu i u svaki čas, Osvarm apoteke uvijek su uz vas. I ne zaboravite, 30 godina sa vama, i u ovoj jubilarnoj godini bit će još više druženja, saradnje, poklona, darivanja. Hvala vam na dosadašnjem povjerenju. Nastavljamo. Vaše Osvarm apoteke.
2: Neđe ti nešto taj auto, a?
3: Ma pusti me, ba, nemam para za novi.
2: Ne treba ti. U S-Line-u mijenjaju staro za novo. Ponesi ovog starog i uzmi glanc novog.
4: Autocentar S-Line. Za najbolju i najveću ponudu rabljenih vozila. Tu je S-Line. Sve vrste marki i modela po odličnim cijenama. Kupite ili zamijenite staro za novo. Dobrodošli u S-Line na magistralnom putu BB Đurđevik, Živinice. Ili pozovite 061 412 226.
1: Jednostavno najbolji. Plastična i aluminijska stolarija, Stolarija AM Tubić DOO Kalesija. Proizvodnja i ugradnja vrhunske PVC i aluminijske stolarije,
0: balkonskih ograda,
1: dvorišnih ograda,
0: kliznih kapija i sekcionih garažnih vrata.
1: Provjereni kvalitet AM Tubić DOO Kalesija Centar, do hotela Košuta.
0: Telefon 035 630 636.
1: Jednostavno najbolji. Stolarija AM Tubić Kalesija.

0: već od 74,20, 205/55 R16 već od 82,60, 225/45 R17 već od 95,20.
1: Begel ima sve na jednom mjestu. Tu je hotel za gume kao i laserska optika Trapaza, putnička, poluteretna i teretna vozila. U našem servisu čeka vas najbrža i najkvalitetnija usluga. Nalazimo se 3 km od Šičke petlje prema Lukavcu. Sve informacije na telefon 035 541 431 541 432. Za sigurnu vožnju, vaš Pegel Lukavac.
2: Hitno vam je potreban specijalistički pregled, liječenje, operacija ili sunećenje.
3: Na usluzi vam je doktor Durić i 20 godina specijalističkog iskustva.
2: Bez čekanja i tačno na zakazani termin. Hirurška ordinacija doktor Durić u Živinicama.
3: Doktor medicine Sadik Durić, specijalista opće hirurgije u savremeno opremljenoj ordinaciji u Živinicama vrši.
2: Specijalističke preglede, sunećenje, liječenje i operacije hemoroida, operacije kile, mladeža, tumora na koži, uraslih noktiju te druge hirurške intervencije u lokalnoj anesteziji. U hirurškoj ordinaciji dr. Durić brzo i sigurno možete obaviti i rektoskopiju, anoskopiju, urološke preglede, laboratorijske pretrage, ultrazvučne preglede, jetre, žučne kese, gušterače, slezene, bubrega, prostate, mokraćne bešike, kolor, doppler, krvni sudovat i liječenje i sklerozaciju vena. Novo, specijalno, ordinacija dr. Durić, jedina na području Tuzlanskog kantona, vrši lasersku endovenoznu ablaciju, odnosno sklerozaciju vena. Nakon postupka pacijent je odmah radno sposoban. Također, najsavremenim laserom, jedina u Bosni i Hercegovini, ordinacija dr. Durić vrši lasersku sklerozaciju kapilara uz eventualno potreban manji hirurški tretman. Kompletirana je potreba pacijenta za cjelokupnim tretmanom proširenih vena i kapilara. Nazovite, informirajte se ili zakažite termine na brojeve telefona 035 740 009 061 721 669 062 809 059.
3: E-mail ordinacija Durić@gmail.com.
2: Hirurška ordinacija dr. Durić, prva ulica 51, Živinice.
3: Uvijek na usluzi vama, po potrebi i u vašem domu. Hirurška ordinacija dr. Durić u Živinicama.
2: 035 740 009.
4: Jubilarnih 30 godina sa vama.
3: Tačno u svako doba, jer apoteka Osvarn preko puta Doma zdravlja u Kalesiji samo za vas radi non stop svaki dan od jutra do 00. Osvarn apoteka u Prnjavoru pored magistralnog puta od 7 do 21 sat svaki dan.
2: I Osvarn apoteka u Tojšićima od ponedjeljka do petka radi, i to trebate znati, od 7 do 20 sati, subotom od 7 do 16.
3: Osvarn sve za vaše zdravlje ima, jer Osvarn apoteke imaju tradiciju.
4: Dakle, 30 godina.
2: U svim Osvarn apoteka u ponudi su svi lijekovi sa esencijalne liste, lijekovi na recepte i drugi farmaceutski proizvodi.
3: Tu je i biljna apoteka Osvarn u centru Kalesije, do laboratorije OK Lab 2. Ponuda prava, prirodna i zdrava.
2: Sve vrste biljnih preparata, više od 100 vrsta ljekovitih čajeva, zatim melemi i ostali ljekoviti pripravci i lijekovi na bazi lijeko bilja i meda. To je upravo ono što za vaše zdravlje treba.
3: U biljnoj apoteci Osvarn u centru Kalesije možete besplatno izmjeriti krvni pritisak i dobiti stručne savjete za očuvanje vašeg zdravlja.
4: Da biste izbjegli probleme, kontrolišite se na vrijeme.
3: Osim biljne apoteke Osvarn, pouzdano kvalitetne lijekove možete nabaviti i u drugim Osvarn apotekama vlasnika magistra farmacije primariusa Seada Osmančevića.
2: U Prnjavoru, Tojšićima, Gornjim Reincima, zatim u Gornjim i u Donjim Dubravama, te u Donjoj Lukavici, Živinicama, u

0: Siminkanu, Slavinovićima, Solini, u Mramoru, Maslama, Menićima, Hrasnu, Donjim Reincima.
1: I apoteka Osfarm Tojšić i Međaš pored magistralnog puta sa radnim vremenom svaki dan, dakle i subotom i nedeljom od 7:30 do 21 sat.
0: Na svakom mjestu i u svaki čas Osfarm apoteke uvijek su uz vas. I ne zaboravite, 30 godina sa vama i u ovoj jubilarnoj godini bit će još više druženja, saradnje, poklona, darivanja. Hvala vam na dosadašnjem povjerenju. Nastavljamo. Vaše Osfarm apoteke.
2: Neđe ti nešto taj auto, a?
3: Ma pusti me, ba, nemam para za novi.
2: Ne treba ti. U S-Line-u mijenjaju staro za novo. Ponesi ovog starog i uzmi glanc novog.
4: Autocentar S-Line. Za najbolju i najveću ponudu rabljenih vozila. Tu je S-Line. Sve vrste marki i modela po odličnim cijenama. Kupite ili zamijenite staro za novo. Dobrodošli u S-Line na magistralnom putu BB Đurđevik, Živinice. Ili pozovite 061-412-226.
1: Jednostavno, najbolji, plastična i aluminijska stolarija, stolarija AM Tubić DOO Kalesija. Proizvodnja i ugradnja vrhunske PVC i aluminijske stolarije,
0: balkonskih ograda,
1: dvorišnih ograda,
0: kliznih kapija i sekcionih garažnih vrata.
1: Provjereni kvalitet AM Tubić DOO Kalesija Centar, do hotela Košuta.
0: Telefon 035-630-636.
1: Jednostavno, najbolji, stolarija AM Tubić Kalesija.
0: Vaše reklamne poruke imaju smisla tek kada ih čuju i drugi. Marketing Radija Feral.

sada vas obavještavamo. Obavještenja. Renomirana firma Solina Metali DOO Tuzla raspisuje konkurs za prijem radnika u poslovnicama Tuzla i Tojšići. Potreban je veći broj zavarivača, bravara i montera. Također potreban je inženjer građevinarstva ili inženjer mašinstva, jedan izvršilac. Za ovo radno mjesto potrebno je iskustvo. Firma Solina Metali nudi vam siguran posao, redovna primanja i mogućnost napredovanja. Detaljnije informacije i prijave za posao na broj telefona 061 672 891. Dakle, 061 672 891.

891 ili lično u prostorijama firme na adresi Solina Metali, Crno Blato, BB Tuzla. Očekujemo vas. Lovačko društvo Spreča Kalesija obavještava stanovništvo općine da je od mjeseca juna 2026. godine otvorena lovna sezona na određene vrste divljači te redukcija brojnosti štetočina u lovištu koja traje do 14. februara 2027. godine. S tim u vezi apeluje se na stanovništvo općine Kalesija na smanjen i oprezni intenzitet radova na poljoprivrednim imanjima, kretanju kroz šume prilikom ubiranja gljiva te sve druge bespotrebne aktivnosti u vrijeme lova članova lovačkog društva, kako bi se izbjegle eventualne neželjene posljedice po stanovništvo. Također se apeluje na poljoprivrednike da prilikom košenja i obrade poljoprivrednog zemljišta obrate pažnju na divlje životinje te po mogućnosti koriste plašilice za iste, kako ne bi došlo do stradanja i hvatanja mladunčadi, pogotovo srneće divljači. Stanovništvo se upozorava na oprez u pogledu puštanja i vakcinisanja kućnih pasa koji bi mogli biti uništeni ako se bez kontrole kreću po lovištu. Lovačko društvo će pratiti stanje u lovištu preko svojih organa i poduzimati određene mjere u pogledu zaštite divljači i imovine, a svakako će nastaviti saradnju sa stanovništvom općine. Lovačko društvo Spreča Kalesija. Druženje dijaspore sa stanovnicima mjesnih zajednica Brda, Križevci i Hrvačići po četvrti put održat će se u subotu 25. jula od 16 sati na Majdanima. Za ovu priliku od organizatora i dobrovoljnih priloga svima koji budu prisutni na druženju bit će obezbjeđeni piće i hrana. U slučaju kiše mjesta za sjedenje bit će natkrivena. Prisutne na druženju dijaspore zabavljaće legendarna izvorna grupa Mirsada i Jarani. Za sve informacije možete se obratiti Izetu Križevac, Muji Jahiću i Omeru Đedoviću. Sa sobom ponesite dobro raspoloženje i bujrum na brda, na druženje dijaspore i svih dobrih i veselih ljudi. U subotu 25. jula od 16 sati na brdima. Dobrodošli. Još jednom apel dobrim ljudima za humanitarnu pomoć. Ermin Hamidović iz Križevića kod Zvornika, rođen 1976. godine, teško je obolio od stomačne hernije kile. Već je više puta operisan u BiH, ali se bolest stalno vraća. Ermin ima i tumor na debelom crijevu. Zbog komplikacije, ljekari su mu kao jedino rješenje predložili operaciju i liječenje u Turskoj, koje košta 50.000 eura ili oko 100.000 maraka. Za ovu komplikovanu operaciju prikupljeno je 97.000 maraka, nedostaje dakle još samo 3.000 maraka koje Ermin nema odakle namiriti. Stoga on ponovo moli dobre ljude da mu pomognu da skupi još preostali dio potrebnih sredstava kako bi što prije mogao otputovati na liječenje u Tursku i operisati tumor na debelom crijevu. Ako ne bude imao kompletna sredstva, neće moći otići na liječenje. Svi koji žele pomoći Erminu Hamidoviću iz Križevića kod Zvornika mogu ga pozvati na broj telefona 062 815 361. Ermin je otvorio i devizni račun kod Unicredit banke, a broj računa je 40764605101 za pomoć Erminu Hamidoviću iz Križevića kod Zvornika. A sada vas obavještavamo. Obavještenja.

Dobro jutro, poštovani slušalci, vrijeme je za prvi pregled vijesti Radio Ferali, čijeg sadržaja izdvajamo. Počela isplata penzija u Federaciji Bosne i Hercegovine. Upitno da li će obuka birača i izborne administracije biti obavljena na vrijeme. Osnovci u Tuzlanskom kantonu najviše interesovanja iskazali za zanimanja frizer i automehaničar. Vrijeme danas oblačno. Penzionerima u Federaciji Bosne i Hercegovine danas je počela isplata penzija za juni, potvrđeno iz Federalnog zavoda za penzijsko-invalidsko osiguranje. Penzije će primiti više od 470.000 korisnika, za što je osigurano oko 356,4 miliona maraka. Za korisnike koji su pravo ostvarili do 1. januara najniža penzija iznosi 666 zagarantovana.

na 795, dok najviša penzija iznosi 3333 konvertibilne marke. Osnovica za izračun najniže penzije za korisnike koji pravo ostvaruju nakon 1. januara iznosi 724 konvertibilne marke. Opći izbori u Bosni i Hercegovini bit će održani 4. oktobra. Prvi put će se provesti uz biometrijsku identifikaciju i skeniranje glasačkih listića. Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine traži firmu koja će obaviti nezavisnu kontrolu tehnologija čiju su nabavku povjerili Smartmatiku iz Amerike. Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine ohrabruje da će sve biti spremno. Obuka izborne administracije saopštavaju počela. Kako bi obezbijedili da izbori u Bosni i Hercegovini budu sprovedeni profesionalno, transparentno i u skladu sa međunarodnim standardima, Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine i misija OEBS u Bosni i Hercegovini zajednički su sprovele opsežan program izgradnje kapaciteta opštinskih i gradskih izbornih komisija, uključujući i edukacije. Mašine će same unositi podatke o broju glasačkih listića, čak i rezultate, a onda će se nakon toga, nakon zatvaranja biračkih mjesta, kada se skine ta mašina, ponovo imati tradicionalno brojanje glasačkih listića, što će raditi birački odbori. Prvi upisni rok u srednje škole u Tuzlanskom kantonu donio je značajne promjene u interesovanju svršenih osnovaca, pokazujući da se ovogodišnja generacija sve češće odlučuje za stručna i zanatska zanimanja koja nude brže zapošljavanje i sticanje praktičnih vještina. Ovakav trend predstavlja pozitivan pomak jer sve više mladih prepoznaje vrijedno zanimanje koje omogućavaju brzo zapošljavanje i sticanje praktičnih vještina, kazali su iz vlade Tuzlanskog kantona. Najveće izmjene odnose se na škole kojima je interesovanje premašilo planirane kapacitete. U mješovitoj srednjoj školi u Tuzli broj odjeljenja za zanimanje automehaničar i dijagnostičar povećan je sa jednog na dva, pa će umjesto 24 biti upisano 48 učenika. Istovremeno je ukinuto odjeljenje za rukovaoca mašinama za obradu metala, jer za ovaj smjer nije bilo nijedne prijave. Slična situacija zabilježena je u mješovitoj srednjoj školi u Tuzli, gdje je zbog velikog interesa broj odjeljenja za frizere povećan sa 2 na 3, čime je broj mjesta porastao sa 48 na 72. Istovremeno je iz plana upisa izbrisano odjeljenje za zanimanje krojač, budući da nije bilo prijavljenih učenika. Međunarodni aerodrom Tuzla od 9. jula dobija direktnu avioliniju za Cirih, čime se otvara ključna veza za bosansko-hercegovačku dijasporu i poslovne putnike prema jednom od najvažnijih evropskih centara. Letove će uspostaviti švicarska aviokompanija Share Airlines u okviru najavljenog proširenja svoje mreže letova za ljetnu sezonu. Prema zvaničnom redu letenja na relaciji Tuzla-Cirih, letovi će saobraćati dva puta sedmično, i to četvrtkom i nedjeljom, što putnicima pruža optimalne opcije kako za kraća vikend putovanja, tako i za duže boravke. Letovi su već ubačeni u globalne rezervacijske sisteme i dostupni su za kupovinu na zvaničnoj stranici švicarskog prevoznika. Cijena karata u jednom smjeru kreću se od oko 75 eura pa naviše. Danas će u našoj zemlji prevladavati umjereno do pretežno oblačno vrijeme. Slaba kiša ili lokalni pljusak uglavnom mogu pasti na sjeveroistoku i istoku Bosne, a poslije podne i na istoku i jugoistoku Hercegovine i Krajini. Vjetar je slab do umjerene jačine sjevernog smjera. Najviša dnevna temperatura zraka kretaće se između 24 i 29 na jugu zemlje do 32 stepena Celzijusa. Pratili ste vijesti Radija Ferala.

0: Fonogram na broj telefona 033 425 400 ili 033 425 290.
1: Kalesijsko ljeto ima svoju adresu Ekonahl Kalesija na obroncima Majevice.
2: Dok uživate u bogatom programu manifestacije, odvojite trenutak za predah na mjestu gdje vas čekaju priroda, adrenalin i domaći specijaliteti.
1: Osjetite uzbuđenje na ciplajnu Majevički spust, okušajte se u penjanju na stijeni, prošetajte planinskim stazama, uživajte u našem parku adrenalin sa okusom meda i napunite baterije pogledima koji ostavljaju bez daha.
2: U našem kompleksu degustirajte domaći med i druge prirodne proizvode, a zatim uživajte u tradicionalnim jelima pripremljenim na domaći način.
1: Za potpuni odmor doživite nešto posebno. Apikomoru, zdravlje iz košnice. Prirodna inhalacija pčelinjim parama pruža podršku disajnim putevima i jača imunitet.
2: Adrenalin, priroda, zdravlje i tradicija. Sve na jednom mjestu.
1: Dok traje kalesijsko ljeto, neka Ekonahl Kalesija i Planinsko-pčelarski klub Eko Majevica budu vaša oaza odmora, dobrog zalogaja i nezavljena.

0: Boravne avanture.
1: Kalesijsko ljeto traje u gradu, ali najljepši dio čeka vas na Majevici.
0: Rezervacije na broj telefona 061-294-080.
1: Planinarsko-pčelarski klub Eko Nahal Kalesija. Tamo gdje priroda postaje avantura.
2: Fintech Kalesija, pouzdan partner za sigurnu budućnost.
3: Fintech prodaja, računari, laptop.

0: IP kamerama.
1: Fintech web design, projektovanje, izrada i održavanje web stranica.
0: Fintech software, prodaje savremenog programa za računovodstvo i licenciranje Microsoft programa.
1: Jer Fintech je ovlašteni Microsoft partner za područje Bosne i Hercegovine.
0: Fintech, pravne usluge, pravno savjetovanje i izrada poslovno-pravne dokumentacije.
1: Fintech edukacija, poslovna edukacija iz oblasti računovodstva, knjigovodstva, poslovne informatike i programiranja.
0: Fintech računovodstvo, računovodstvene, knjigovodstvene i konsultantske usluge uz primjenu međunarodnih računovodstvenih standarda
1: i međunarodnih standarda financijskog izvještavanja.
0: Hiljadu je razloga da nas posjetite, zato dobrodošli u Fintech.
1: U centru Kalesije iza zgrade općinskog suda.
0: Kontakt telefon
1: 035-63-1111.
0: Web stranica
1: www.fintech.ba. Fintech Kalesija.
0: Pouzdan partner za sigurnu budućnost.
2: Nova usluga u ponudi firme Neon Solucije. Vraćanje sadržaja do 7 dana unazad, preko 150 kanala, domaći, regionalni, filmski, dokumentarni, muzički, informativni, TVTK, omiljeni filmovi, serije i dokumentarci, programski vodič, moj sadržaj, ostavi za kasnije ili nastavi gledati, dodaj podsjetnik na emisiju ili film koji želiš gledati, gledanje na mobilnim i tablet uređajima. Pozovite 080-020267 i rezervišite svoj IPTV priključak.
3: Robot Vikend vrijedi više. Batak sa karabatkom super cijena 3.30, krastavac kilogram 0.85, krem namaz Milka 4.65, tuk krekeri super cijena 1 km, više na robot.ba.
4: Vaše reklamne poruke imaju smisla tek kada ih čuju i drugi. Marketing Radio Feral.

sati i 3 minuta, može i bez najavnog džingla, vrijeme za emisiju vaših muzičkih želja. Dakle, tu smo do 11 sati, broj Viberano 62 570 999, za vas pozdravna pjesma.

0: Marketing Radija Feral 035-631-424 Viber 062-570-999.
1: Kraj sedmice donosi dodatne uštede uz Bellamy Onyx vikend akciju od 2. do 4. jula iz ponude izdvajamo. Klima Konka 18 inverter 849 km, Klima Konka 12 inverter 549 km, Sladoled Lotus Biscoff Multipak 7,95, Dezodorans Nivea 50 ml, Rolon Sorto 3,95, Sok Sky Limun 2 litra Marku 65. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
0: Kako samo miriše, e ovo je prava kafa, kofi.
2: Pržionica kafe, kofi prnjavor Kalesija.
0: Pravi okuse, najbolji miris, kafa za vrhunski ugođaj.
2: Kofi kafu možete nabaviti na veliko i na malo, samo nazovite 061-410-780 i 061-238-177.
0: Pržionica kafe, kofi, prnjavor Kalesija, osim prženja i pakovanja kafe, nudi vam i pakera i raznih drugih proizvoda.
2: A u sklopu pržionice kafe, kofi, Kalesija posluje i market kofi u Dubnici pored magistralnog puta, u kojem osim kofi i kafe po najpovoljnijim cijenama možete nabaviti robu široke potrošnje, prehrambene artikle i mnoge druge proizvode. Pržionica kafe kofi prnjavor Kalesija i market kofi u Dubnici, mjesta ugodne kupovine.
0: Kofi je stvarno je najbolja kafa, stvarno. Namještaj provjerenog kvaliteta. Namještaj Iberex Živinice.
3: Moderno opremljeni salon namještaja Iberex pored magistralnog puta Novi Grad Živinice nudi vam najveći izbor namještaja i bijele tehnike.
0: Iberex Komerc u vlastitim pogonima proizvodi kuhinje, ormare, plakare, komode, predsoblja te kancelarijski i ostali pločasti namještaj.
3: Iberex se posebno izdvaja proizvodnjom, projektovanjem i ugradnjom velikog izbora kuhinja po vašim mjerama i zahtjevima.
0: U izložbenom salonu pored vlastitog proizvodnog programa nudimo i veliki izbor ostalog namještaja renomiranih svjetskih proizvođača.
3: Kupljeni namještaj besplatno dovozimo na vašu adresu, a Iberex vas časti i besplatnom montažom.
0: Još jedna pogodnost. Namještaj u Iberexu možete platiti svim kreditnim karticama ili na beskamatni kredit preko Spar kase, Unikredit i NLB Tuzlanske banke do 12 mjeseci.
3: Dođi, vidi, vozi.
0: Posjetite evropski modern salon namještaja Iberex u Živinicama pored magistralnog puta Novi Grad Živinice.
3: Ili nazovite na brojeve telefona 035-773-845,
0: zatim 773-846 i 773-847.
3: E-mail iverex@bif.net.bar, a web stranica Iverexa je www.iverexcommerce.com.
0: Kupujte s povjerenjem. Vaš Iverex Živinice.
2: Samo za tvoje oči, očna optika Zulić, kod osnovne i srednje škole u centru Kalesije. Širok izbor dioptrijskih i sunčanih naočala, preko 500 modela, renomiranih marki za svačiji ukus, oblik lica i stil i po cijenama za svačiji džep. Kvalitetan servis naočala, kompjuterski pregled vida, mi vidimo oči drugačije, pogledajte razliku. Očna optika Zulić, kod osnovne i srednje škole u Kalesiji, samo za tvoje oči, očna optika Zulić. Do it.

0: Hosting Radija Feral 035-631-424 Viber 062-570-999.
1: Vrući ljetni hitovi u Bingu od 1. jula do 12. augusta. Zglobni suncobran 9.95, ležaljka za plažu senzacionalnih 39.95, ženski kupaći kostim 24.90. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Dobro jutro, komšinice.
3: O, jutro, jutro. U pravo vrijeme. Na stolu je bujro.
2: O, boga mi, vidim da si kuću pravo sredila. Domaćica si svaka čast. Sve se blista, a tek zidovi bijele se ko snijeg. A šta ovako lijepo miriše?
3: E, komšinice, to ti je Europol. M je ekstra bijel, M se kuća uzmiriše.
4: Europol, najkvalitetnija ekstra bijela mirisna boja za unutarnje zidove.
2: A ja kupila neku boju i dobila gratis.
3: E, a ja sam kupila Europol i dobila kvalitet.
4: Za sve prave domaćice i prave domaćine, Europol. Najkvalitetnija ekstra bijela mirisna boja za unutarnje zidove. Možete pronaći u svim bolje snadbjevenim trgovinama boja i skladištima građevinskih

0: građevinskog materijala.
1: Bez dobrog alata nema ni zanata. Vaš provjereno pouzdan partner Titanik. Titanik.
2: Veliki izbor reznih, brusnih i električnih alata poznatih proizvođača.
1: Mogućnost kupovine na rate na 12 i 24 mjeseca preko NLB i Unicredit banke.
2: Na svoje kupce mislimo i kamatu na kreditiranje mi snosimo.
1: Kontaktirajte nas Titanik Kalesija 035 366 555.
2: Titanik Tuzla 035 366 554.
3: Kako je bilo teško prije doći do PVC stolarije. Trebalo je vremena, para i suza. Danas za par minuta sve rješavate kod Javusa.
4: Javus Company je vodeći proizvođač kvalitetne i moderne PVC stolarije za koju se odlučuju cijele familije. Pozovite i naručite kvalitetno, jeftino i lijepo u skladu sa vašim džepom. Posjetite naše prodajne centre diljem Bosne i Hercegovine. Srebrenik, Brčko, Gračanica, Kalesija, Ljubače, Živinice, Vogošća i Liđa, Cazin, Bihać, Vitez, Visoko, Maglaj, Lukavac i Mostar.
5: Tu smo, blizu dovoljno i za vas povoljno.
6: Javus Company. Kada rođendan slavimo mi, onda raduju se svi. Mi ne brojimo godine, nego popuste. Zato dođite da slavimo zajedno. Rođendanski Shopping Days, petak i subota, 3. i 4. juli. Svih 30.000 artikala po rođendanskim super cijenama. Bijela tehnika, keramičke pločice i oprema za kupatila, -20%. Rasvjeta, domaćinstvo i alati, -20%. Laminati, -15%. Ma sve, sve je na akciji. Uz odlične cijene očekuju vas i rođendanske poslastice, iznenađenja i sjajna atmosfera. Kada rođendan slavimo mi u ZH Zoli, poklone dobijaju svi. Rođendanski Shopping Days ZH Zola, 3. i 4. juli, petak i subota od 7 do 19 sati. Dobro nam došli!
7: Vaše reklamne poruke imaju smisla tek kada ih čuju i drugi. Marketing Radio Feral.
8: Ne ide me u životu, ne ide me u ljubu.
9: Tako pjeva Sinša Vuco od Farzade Smajić iz grada Živinica za režiju. Hvala lijepo, pozdrav za grad Živinica.

0: Uradi jednom, uradi kako treba. Ceresit fasade -20%. ZH Zola rođendanski shopping days. Petak i subota, 3. i 4. juli od 7 do 19 sati.
1: Safet Isović i Sarajčice za našeg slušatelja Fecu.
2: Sarajčice, hajdemo!

0: Kalesijsko ljeto ima svoju adresu Ekonahl Kalesija na obroncima Majevice.
1: Dok uživate u bogatom programu manifestacije, odvojite trenutak za predah na mjestu gdje vas čekaju priroda, adrenalin i domaći specijaliteti.
0: Osjetite uzbuđenje na ciplajnu Majevički spust. Okušajte se u penjanju na stijeni. Prošetajte planinskim stazama. Uživajte u našem parku adrenalin sa okusom meda i napunite baterije pogledima koji ostavljaju bez daha.
1: U našem kompleksu degustirajte domaći med i druge prirodne proizvode, a zatim uživajte u tradicionalnim jelima pripremljenim na domaći način.
0: Za potpuni odmor doživite nešto posebno. Apikomoru, zdravlje iz košnice. Prirodna inhalacija pčelinjim parama pruža podršku disajnim putevima i jača imunitet.
1: Adrenalin, priroda, zdravlje i tradicija. Sve na jednom mjestu.
0: Dok traje kalesijsko ljeto, neka Ekonahl Kalesija i Planinsko-pčelarski klub Eko Majevica budu vaša oaza odmora, dobrog zalogaja i nezaboravne avanture.
1: Kalesijsko ljeto traje u gradu, ali najljepši dio čeka vas na Majevici.
0: Rezervacije na broj telefona 061-294-080.
1: Planinarsko-pčelarski klub Ekonahl Kalesija. Tamo gdje priroda postaje avantura.
2: Da lagano prekineš san, uz omiljenu aromu da kreneš u dan, a tek u društvu, e to je za priču. Mer kafa i šećer kocka, bosanski merak, živinice, 061-151-570 i budi i godi i razgovor u vodi. Mer kafa.
0: Supermarket Piemonte. Širok asortiman prehrane, hemije, posuđa, tekstila, dječjih igračaka, svježeg voća i povrća. Piemonte, supermarket sa super povoljnim cijenama. Posjetite supermarket Piemonte i uvjerite se u širok asortiman proizvoda i to po trajno sniženim cijenama. Dobro nam došli. Supermarket Piemonte Rajinci Gornji, kod doma. Mjesto povoljnih cijena i dobre usluge. Vaš Piemonte. Marketing Radija Feral 035 631 424 Viber 062 570 099.

0: Marketing Radija Feral 035-631-424 Viber 062-570-999.
1: Nova usluga u ponudi firme Neon Solucije. Vraćanje sadržaja do 7 dana unazad preko 150 kanala. Domaći, regionalni, filmski, dokumentarni, muzički, informativni, TVTK, omiljeni filmovi, serije i dokumentarci, programski vodič, moj sadržaj, ostavi za kasnije ili nastavi gledati, dodaj podsjetnik na emisiju ili film koji želiš gledati, gledanje na mobilnim i tablet uređajima. Pozovite 080 020267 i rezervišite svoj IPTV priključak.
2: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, Asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
3: Trebate taksi prevoz? Nazovite 061-474-811, mobitel, Viber ili WhatsApp. I prevoz je tu. Maxi taksi Kalesija. Mevludin Pašaninović Mevko. Za kratke i duge linije, brzo, udobno i pouzdano. Maxi taksi. Zapamtite 061-474-811.
4: Ne. Ne, ne treba vam Lutrija, jer sigurni dobitak nudi vam Nutrija
5: D.O.O. Živinice.
4: Tražite vrhunsku aluminijsku ili plastičnu stolariju, garažna vrata ili pak aluminijske i PVC ograde. Prije konačne odluke obavezno posjetite živiničku firmu Nutrija. Nutrija.
5: Jer Nutrija po vašim mjerama i narudžbama proizvodi alu i PVC stolariju, garažna vrata i ograde evropskog kvaliteta od elemenata poznatog njemačkog proizvođača Kemmerling sa vrhunskim okovima Winkhaus i Sigerija.
4: Zbog sigurno kvaliteta Nutrija vam na sve svoje proizvode daje garanciju na čak 5 godina.
5: A osim besplatnog prevoza i ugradnje nove stolarije, stručnjaci iz Nutrije besplatno uklanjaju vašu staru stolariju.
4: Dobitak kakvom se niste nadali.
5: Zato obavezno posjetite firmu Nutrija pored magistralnog puta Maline BB preko puta firme Alfemi.
4: Osim proizvodnje PVC i alu stolarije, garažnih vrata i ograda, firma Nutrija bavi se iskopima, nasipima i drugim građevinskim poslovima sa najsavremenijom mehanizacijom te međunarodnim transportom.
5: Detaljnije informacije možete dobiti na brojeve telefona 035-808-342
4: i 062-384-552.
5: I zato zaista ne treba vam Lutrija, jer sigurni dobitak nudi vam Nutrija.
4: D.O.O. Živinica.
0: Marketing Radija Feral 035-631-424 Viber 062-570-995.

0: Radio Feral Marketing.
1: Kraj sedmice donosi dodatne uštede uz Bellamy Onyx vikend akciju od 2. do 4. jula. Iz ponude izdvajamo klima Konka 18 inverter 849 km, klima Konka 12 inverter 549 km, sladoled Lotus Biscoff multipak 7,95, dezodorans Nivea 50 ml, Rolon Sorto 3,95, sok Sky Limun 2 litra marku 65. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.

0: Tačno je 12 sati.
1: Informativni program Federalnog radija. Vijesti u podne.
0: U studiju su urednica emisije Leila Hođić i spiker Zlatan Veža.
2: Poštovani slušatelji, dobar dan, iz Vijesti izdvajamo. Duraković izdao nalog za povlačenje prijedloga zakona o kriminalizaciji simbola Armije Republike Bosne i Hercegovine. Genocid nije izolovan zločin, već kulminacija agresije, poručili učesnici naučne konferencije o Srebrenici. Tužilaštvo BiH podiglo optužnicu protiv 6 osoba za ratne zločine u Sanskom mostu i Manjači. U kompleksu Velike džamije u Teheranu, Iranci i delegacije iz 100 zemalja opraštaju se od ajatolaha Hamenejija. Vrijeme umjereno oblačno, mogući lokalni pljuskovi. Tužilaštvo Bosne i Hercegovine podiglo je optužnicu protiv 6 osoba za ratne zločine u Sanskom mostu i Manjači. Terete se da su u okviru udruženog zločinačkog poduhvata nezakonito zatvorili više hiljada civila nesrpske nacionalnosti i bez dokaza ih držali u logorima. Uslijed fizičkog i psihičkog mučenja najmanje 40 logoraša je umrlo, a više od 1600 prinudno premješteno u vojni logor Manjača i potom deportovana van zemlje.
3: Optuženi Vujanić, Ivanić, Došenović i Rodić dobro su poznati građanima Sanskog mosta koji su patili ljeta 1992. godine. Kriminalistički inspektor Drago Vujanić je bio komandant logora u Sanskom mostu, Jugoslav Rodić komandir Sanske policijske stanice, a Mile Došenović načelnik kriminalističke policije i prema izjavama svjedoka duboko su involvirani u počinjene zločine. Optuženi se terete da su u okviru udruženog zločinačkog poduhvata vršili nezakonito zatvaranje više hiljada civila nesrpske nacionalnosti i bez dokaza ih zadržavali zatvorene u logorima, te fizičkim mučenjem i na druge načine im nanosili teške fizičke i duševne bolove, uslijed čega je najmanje 40 logoraša umrlo, a više od 1600 prinudno premješteno u vojni logor Manjača i potom prisilno deportovano van zemlje. U izjavi za Federalni radio predsjednik Saveza logoraša Unsko-Sanskog kantona i Udruženja logoraša općine Sanski most Admir Alibegović kaže da je riječ o osobama koje su bile i u prvoj optužnici podignutoj početkom godine, ali koja nikada nije proslijeđena sudu Bosne i Hercegovine na potvrđivanje, ali Begović pozdravlja podizanje optužnice u nadi da će optužene stići zaslužena kazna. On također ističe da mu nije jasno kako se na optužnici nalazi i Simo Simetić, koji je prema ranijim navodima kantonalnog tužilaštva Unsko-Sanskog kantona preminuo, te zbog toga obustavljena istraga o njegovom sudjelovanju u ubistvima na lokalitetu Kriva cesta. Za Federalni radio iz Sanskog mosta, Senudin Safić.
2: Institut za istraživanje zločina protiv čovječnosti i međunarodnog prava Univerziteta u Sarajevu i Bošnjački institut organizatori su Međunarodne naučne konferencije Srebrenica 1995, kulminacija genocida i agresije na Republiku Bosnu i Hercegovinu, koja se danas i sutra održava u Sarajevu i Srebrenici. Konferencija je organizovana povodom 31. godišnjice genocida nad Bošnjacima u NOV sigurne zone Srebrenica, ciljem odavanja počasti žrtvama, reafirmacije značaja istine i pravde, jačanja naučnih, institucionalnih i društvenih napora usmjerenih ka istraživanju, dokumentovanju i suprotstavljanju negiranju genocida.
4: Polazeći od činjenice da je genocid u Srebrenici naučno-historijski i sudski utvrđen, konferencija je otvorila prostor za interdisciplinarnu raspravu o političkim, vojnim, pravnim, društvenim, obrazovnim i memorijalnim aspektima genocida počinjenog u Bosni i Hercegovini u periodu od 1992. do 1995. godine. Program konferencije obuhvatio je 4 tematska panela: genocid pred pravom, politikom i jezikom, definicija prevencije i odgovornost, Srebrenica nakon genocida, obnova, sjećanje, međunarodni neuspjeh i pravda, put ka genocidu.

0: genocidu u Srebrenici, obrasci progona masovnih zločina i uništenja u Bosni i Hercegovini i obrazovanje negiranje genocida i otpor kroz istinu. Konferencija je okupila istaknute domaće i međunarodne naučnike, istraživače i stručnjake. Drugi dan konferencije biće realiziran u Potočarima i Srebrenici. Planiran je obilazak lokacija masovnih stratišta i memorijalnog centra Srebrenica te završni dio konferencije. Organizatori i učesnici ističu da je nastavak naučnog istraživanja, javnog govora i institucionalnog pamćenja o genocidu u Srebrenici trajna obaveza akademske zajednice, posebno u vremenu kada su negiranje, relativizacija i veličanje počinilaca zločina i dalje prisutni u javnom prostoru. Konferencija je doprinos očuvanju sudski utvrđenih činjenica, kulturi pamćenja i odgovornom odnosu prema žrtvama genocida. Za Federalni radio, Irena Antić.
1: Vijeće Bošnjačke nacionalne manjine grada Zagreba ove godine povodom obilježavanja 31. godišnjice genocida u Srebrenici organizuje 15. ultramaraton Vukovar-Srebrenica koji će biti održan od 6. do 10. jula.
2: Ultramaraton već 15 godina organizuje u znak trajnog sjećanja na žrtve Vukovara, žrtve genocida u Srebrenici te sve nevino stradale tokom agresije na Republiku Hrvatsku i Bosnu i Hercegovinu. Polazak ultramaratonaca predviđen je 6. jula u 8 sati kod spomen područja Ovčara, dok se dolazak u memorialni centar Potočari očekuje 10. jula oko 12 sati i 45 minuta.
1: Potpredsjednik Republike Srpske Čamil Duraković izdao je nalog te predsjedniku Narodne skupštine, Skupštinskom kolegiju i predsjednicima klubova uputio zahtjev za hitno povlačenje iz skupštinske procedure prijedloga zakona o dopunama Krivičnog zakonika Republike Srpske, kojim je uvedena krivična odgovornost za javno isticanje i promovisanje zastava i simbola armije Republike Bosne i Hercegovine. U dostavljenom aktu upozorava se da predloženi zakon zadire u oblast koja je uređena zakonom o odbrani Bosne i Hercegovine.
3: Pa naravno da je ova inicijativa, kao i mnoge druge, one imaju za cilj da podignu te nacionalne tenzije u ovom vremenu u kojem se nalazimo, posebno u izbornoj godini, gdje se očito kreće u neku kampanju etnonacionalizma u kojem se dešava ovo što se desilo i na samoj vladi, u kojoj je pokrenuta inicijativa za izmjene i dopune Krivičnog zakona, koje su nonsens. Pazite, to će sada doći naravno na Narodnu skupštinu u kojoj ista ova vlada ima većinu da takav zakon izmijeni i dopuni, međutim postoje mehanizmi da se isto takva inicijativa ospori. Dakle, to je pokušaj da se armija Republike Bosne i Hercegovine i tadašnje međunarodno priznate republike kriminalizira. Dakle, to je u suprotnosti upravo sa zakonom o oružanim snagama Bosne i Hercegovine kojim se eksplicitno propisuje da etnički pukovi koji su egzistirali u toku rata u stvari imaju neki svoj kontinuitet u okviru oružanih snaga.
1: Ustavni sud Bosne i Hercegovine danas bi trebao saopštiti odluku po apelaciji SNSD-a koja se odnosi na odredbu Krivičnog zakona BiH kojom je neizvršavanje odluka visokog predstavnika definisano kao krivično djelo.
2: Bivši visoki predstavnik Kristijan Šmit u julu 2023. godine nametnuo je izmjene Krivičnog zakona, uključujući i ovu odredbu na osnovu koje je Milorad Dodik osuđen na godinu dana zatvora i 6 godina zabrane obavljanja javne funkcije. Apelaciju Ustavnom sudu BiH za ocjenu ustavnosti člana 203a i člana 4 zakona o izmjenama i dopunama Krivičnog zakona BiH podnio je klub poslanika SNSD-a u Narodnoj skupštini Republike Srpske. Ustavni sud ranije je odbio apelaciju ovoj stranci u vezi sa osuđujućom presudom suda BiH izrečenom Miloradu Dodiku.
1: Iz Centralne banke Bosne i Hercegovine potvrdili su da će primjena instant plaćanja u Bosni i Hercegovini početi 20. jula.
2: To znači da će prijenos novca sa jednog na drugi račun u banci za fizička i pravna lica biti momentalan, odnosno izvršen u nekoliko sekundi, a transakcije će moći biti realizovane i neradnim danima. Iz Centralne banke su naveli da će se to u prvoj fazi odnositi isključivo na međubankarske transfere unutar zemlje. Maksimalan iznos novca koji će biti moguće poslati jednom transakcijom je 5000 konvertibilnih maraka, ali će banke moći svojim klijentima odrediti i niže limite, ovisno o internim procedurama.
1: U Sarajevu boravi gradonačelnik Londona Sadik Khan, kojem je ugostio gradonačelnik Samir Avdić. Londonski gradonačelnik poručio je da Sarajevo i London dijele zajedničku misiju napređenja kvaliteta zraka i zaštite zdravlja građana.
2: Avdić je kazao da je razmjena iskustava sa glavnim

0: glavnim gradom Ujedinjenog kraljevstva od velikog značaja za Sarajevo, posebno kada je riječ o razvoju održivih urbanih politika, što je obuhvaćeno i saradnjom u mreži C40. Podsjetimo, dan ranije gradonačelnik Kana ugostio je predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Denis Bećirović. Svijet.
1: Hiljade ožalošćenih Iranaca i delegacija iz skoro stotinu zemalja stigle su u Teheran, gdje se do ukopa 9. jula opraštaju od vrhovnog vođe Ajatolaha Ali Hamneija. O ratu na Bliskom istoku raspravljalo se i u Vijeću sigurnosti Ujedinjenih nacija. Na terenu i dalje postoji veliki rizik od rasplamsavanja sukoba, ali zaraćene strane se uglavnom suzdržavaju od incidenata.
2: Lijes s posmrtnim ostacima vrhovnog vođe Ajatolaha Alija Hamneija izložen je u Teheranu. Službeni sprovod trebao bi početi u subotu ceremonijama u Iranu i Iraku. Hamnej je ubijen u izraelsko-američkom napadu 28. veljače uz nekoliko članova obitelji. Pogreb će trajati danima u nizu gradova. Počeće 4. srpnja u Teheranu, a završiti 9. pokopom u rodnom Mašadu. Iranski mediji izvijestili su o pojačanim sigurnosnim mjerama tijekom razdoblja žalosti. Hamneji, 86-godišnjak, bio je najviši iranski politički i vjerski autoritet i štovali su ga milijuni šiitskih muslimana diljem svijeta. Vijeće sigurnosti Ujedinjenih naroda održalo je sastanak na kojem se raspravljalo o napadima na ciljeve u Bahreinu i teretne brodove koji prolaze Hormuški tjesnac. Bahrein se požalio da su iranski napadi oštetili stambenu zgradu u blizini međunarodne zračne luke. Bahrein je dom 5. flote američke mornarice. Ministar vanjskih poslova Abdul Latif bin Rashid Al-Zayani.
3: Bahrein je neovisna, suverena nacija koja nije strana ni u kakvom sukobu. Svaka država koja ima spor sa drugom mora ga izravno riješiti, a ne prenositi njegove posljedice na civile u trećoj zemlji.
2: Mike Waltz, veleposlanik SAD-a pri Ujedinjenim narodima. So again, we just
3: heard. Dakle, upravo smo čuli, Iran ima pravo braniti se. U redu, imaju li pravo napasti Kuvajt i napadati nesumične civilne brodove pod zastavom Paname i Singapura u međunarodnim vodama? Je li to pravo prema članku 51 povelje UN-a? Mislim da ne.
2: Iran i Sjedinjene Države su se kao dio privremenog sporazuma dogovorili da će brodovima dopustiti prolaz bez plaćanja naknada 60 dana. Teheran inzistira da mora kontrolirati rute plovila, a kasnije naplaćivati naknade. Za kršenja primirja optužuju SAD i saveznike. Amir Said Iravani, iranski veleposlanik pri UN-u. The facts are clear.
3: Činjenice su jasne. Usred diplomatskih pregovora zajedno sa izraelskim režimom, Sjedinjene Države su dva puta izdale diplomaciju i pokrenule dva agresijska rata protiv Irana, što je očito kršenje povelje Ujedinjenih naroda i međunarodnog prava. Ova kršenja predstavljaju ozbiljnu prijetnju međunarodnom miru i sigurnosti.
2: Hormuški tjesnac ostaje kao jedno od glavnih pitanja u pregovorima o kojima se traži završetak rata. SAD i arapske države Perzijskog zaljeva kažu da se neće suglasiti s time da Iran naplaćuje prolaz, dok Iran ostaje pri svome stavu, što dovodi do toga da bi ovo pitanje moglo biti kamen spoticanja u cijelom mirovnom procesu. Za Federalni radio, Najm Šimić.
0: Kanada namjerava naredne sedmice na samitu NATO-a u Turskoj sa još 10 država objaviti osnivanje Svjetske banke za obranu, sigurnost i otpornost, čiji je cilj osigurati blizu 117 milijardi eura povoljnog finansiranja za jačanje odbranbenih kapaciteta savezničkih zemalja, izjavila je glavna kanadska pregovaračica inicijative Isabel Udon. Prema njenim riječima, banka bi trebala prikupiti ta sredstva namijenjena za jačanje odbranbenih sposobnosti savezničkih država.
1: Broj poginulih u zemljotresima koji su prošle sedmice pogodili Venecuelu porastao je na 2595, izjavila je VD predsjednika zemlje Delcy Rodriguez.
0: Međutim, još uvijek nije objavljena procjena broja nestalih niti konačan broj žrtava, te postoje sumnje u zvanične podatke, posebno nakon što je forenzički patolog iz La Guaire, jednog od najteže pogođenih područja, za CNN rekao da broj koji saopštava vlada ne predstavlja ni trećinu stvarnog broja poginulih. Broj poginulih u masovnom ruskom napadu na Kijev u noći 2. jula porastao je na 30, saopštila je državna služba za

0: vanredne situacije. Ruske snage su tokom noći 1. na 2. juli izvele snažni napad na ukrajinsku prijestolnicu, pri čemu je povrijeđeno blizu 100 ljudi i pogođeno više dijelova grada.
1: Ponovo o informacijama u regiji i zemlji. U Hrvatskoj su 1. jula na snagu stupila nova pravila za korištenje elektronske naplate cestarine, kojima se mijenjaju popusti za korisnike i uvodi jedinstveniji sistem obračuna, što će utjecati i na sve vozače iz Bosne i Hercegovine.
0: Dok će vozači putničkih automobila u pojedinim kategorijama ostvarivati veće pogodnosti, prijevoznici sa teškim teretnim vozilima suočit će se sa smanjenjem popusta. Iz Hrvatskih autocesta saopćili su da je cilj izmjena usklađivanje popusta za sve korisnike naplate cestarine uređaja te uspostavljanje pravednijeg i dugoročno održivog sistema naplate. Sezonski popust od 33,48% za prepaid korisnike lakih vozila, koji važi od 1. novembra do 31. marta, ostaje na snazi, ali za teška vozila 3. i 4. kategorije bit će smanjeni za 21,74%. Dežurni tužilac Zeničko-Dobojskog kantona naložio je obdukciju tijela 6-godišnje djevojčice koja je sinoć pronađena u besvjesnom stanju u kući u zeničkom naselju Mao Kušnice, kazala je portparolka kantonalnog MUP-a Leila Ekinović. Služba hitne medicinske pomoći zatekla je djevojčicu u besvjesnom stanju. Ljekar je konstatovao smrt, ali se nisu mogli izjasniti o uzroku.
2: Kultura.
1: Umjetnice i umjetnici Narodnog pozorišta Sarajevo na trgu Fra Grge Martića ispred katedrale Srca Isusova iznenadnim nastupom najavili su kulturu na ulice 2026.
0: Brojni sugrađani, turisti i posjetioci prisustvovali su nesvakadašnjem umjetničkom performansu koji je javni prostor pretvorio u otvorenu pozornicu. Program je počeo fragmentom iz baletnog klasika Bolero u izvedbi članova baletnog ansambla Narodnog pozorišta, nakon čega im se pridružio hor opere interpretacijom Ti si mi bila u svemu naj. Ovim umjetničkim događajem zvanično je najavljen specijalni program Narodnog pozorišta Sarajevo Kultura na ulice 2026, koji će biti realizovan od 28. augusta do 11. septembra.
2: Sport.
1: Nogometaši Portugala plasirali su se u osminu finala svjetskog prvenstva nakon što su na stadionu u Torontu u 16. finala pobijedili selekciju Hrvatske rezultatom 2:1.
0: U drugim utakmicama Španija je savladala Austriju sa 3:0, a Švicarska pobijedila Alžir 2:0. Večeras slijede posljednje utakmice 16. finala: Australija, Egipat, Argentina, Zelenortska ostrva i Kolumbija, Gana.
2: Putevi.
3: Kraj radne sedmice, pred nama su dani vikenda, a u toku je i sezona godišnjih odmora, što znači da danas možemo očekivati nešto intenzivniji saobraćaj, ne samo u blizini gradskih centara, nego i na graničnim prijelazima na sjeveru naše zemlje na ulazu, a na jugu i jugoistoku na izlazu iz Bosne i Hercegovine. Zbog nastavka izgradnje pod dionice autoceste Nemila Vranduk zatvorena je pod dionica Golobinja Nemila, a promet vozila preusmjeren je na magistralnu cestu M17. Zbog izvođenja radova na sanaciji kolovoza zatvorena je dionica autoceste A1 Kakanj Lašva u dužini od 3 km. Vozila se usmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Na autocesti A1 dionicama Sarajevo-Zapad Lepenica i Bijača-Počitelj Most Hercegovina zbog aktualnih radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku. Na magistralnim cestama Dobropolje-Miljevina, Tuzla, Bijeljina i Jablanica-Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone. Danas se izvode radovi na održavanju semaforskih uređaja i opreme, zbog čega je isključen semafor na raskrsnici magistralnih cesta M4 i M18 Tuzla-Siminhan. Zbog izvođenja sanacionih radova na regionalnom putu Vareš-Breza, saobraćaj je obustavljen do završetka radova. Na graničnim prijelazima zadržavanja za putnička vozila nisu duža od 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Amra Musagić.
2: Vrijeme.
1: Prije podne kiša je registrovana na sjeveroistoku i istoku Bosne. Temperature izmjerene u 11 sati.
0: Bjelašnica 8 stepeni, Ivan Sedlo 19.

0: Sarajevo 20, Tuzla 21, Livno 23, Doboj, Jajce i Zenica 24, Bugojno i Drvar 25, Bihać 26, Sanski most 27, Banja Luka, Gradačac i Mostar 28 i Trebinje 29 stepeni. Danas će biti umjereno do pretežno oblačno. Slaba kiša ili lokalni pljusak uglavnom mogu pasti na sjeveroistoku i istoku Bosne, a poslije podne i na istoku i jugoistoku Hercegovine te Ukrajini. Vjetar slab do umjeren sjeverni. Dnevna temperatura od 24 do 30, na jugu do 33 stepena.
1: Hvala za pažnju, ostanite i dalje uz naš program.
0: Slušali ste vijesti u podne Federalnog radija. Tonska realizacija Sead Hasagić. Speaker Zlatan Veža, urednica emisije Leila Hođić i Miranda Fejzegić.
2: Dobar dan, želi vam vaš Radio Feral.

12 sati i 20 minuta, još jednom lijep pozdrav iz studija Radio Feral, vrijeme za poslijepodnevno druženje, danas je petak, 3. julski dan, tekuće 26. Trenutna temperatura 22 stepena Celzijusa, evo malo se razvedrava, ima tu i sunčanih intervala, meteorolozi kažu da poboljšanje vremena ide za vikend, a od ponedjeljka ponovo osvježenje.

Alessia Poslo i Market Coffee u Dubnici pored magistralnog puta u kojem osim coffee kafe po najpovoljnijim cijenama možete nabaviti robu široke potrošnje, prehrambene artikle i mnoge druge proizvode. Pržionica kafe Coffee Prnjavor Kalesija i Market Coffee u Dubnici.

0: Fealplastik, vrhunski kvalitet i fantastična izrada, PVC i aluminijske stolarije, roletnih kliznih kapija i raznih ograda. Fealplastik DOO Vukovje Gornje, adresa uvijek ista, široka pista. PVC stolarija sa 2-3 stakla i 600 komornim profilima Deke Unik, renomiranog njemačkog proizvođača. Stolarija još trajnija i još jača. U Fealplastiku rade i super dizajnirane i vrhunski kvalitetne aluminijske, balkonske i dvorišne ograde, a da sve oko vas blista i sija, veliki je izbor i kliznih kapija, pa aluminijska ulazna vrata, aluminijske roletne sa komarnicima i motorima, pa ljetne i zimske bašte, sve ko iz mašte. 25 godina tradicije, četvrt vijeka, tim povodom u Fealplastiku i akcijski popust cijena vas čeka. Zato svratite u Fealplastik, Vukovje Gornje, pored široke piste, ili nazovite na brojeve telefona 061 730 207 i 061 639 246. Još jednom 061 730 207 i 061 639 246, ili se javite na e-mail mirzafeal@gmail.com. Proizvodima iz Fealplastika uljepšajte vaš dom. Jubilarnih 30 godina sa vama.
1: Tačno u svako doba, jer apoteka Osvrn preko puta Doma zdravlja u Kalesiji samo za vas radi non stop svaki dan od jutra do 00. Osvrn apoteka u Prnjavoru pored magistralnog puta od 7 do 21 sat svaki dan.
0: I Osvrn apoteka u Tojšićima od ponedeljka do petka radi, i to trebate znati, od 7 do 20 sati, subotom od 7 do 16.
1: Osvrn sve za vaše zdravlje ima, jer Osvrn apoteke imaju tradiciju.
0: Dakle, 30 godina. U svim Osvrn apotekama u ponudi su svi lijekovi sa esencijalne liste, lijekovi na recepte i drugi farmaceutski proizvodi.
1: Tu je i biljna apoteka Osvam u centru Kalesije, do laboratorije OK Lab 2. Ponuda prava, prirodna i zdrava.
0: Sve vrste biljnih preparata, više od 100 vrsta ljekovitih čajeva, zatim melemi i ostali ljekoviti pripravci i lijekovi na bazi lijeko bilja i meda. To je upravo ono što za vaše zdravlje treba.
1: U biljnoj apoteci Osvam u centru Kalesije možete besplatno izmjeriti krvni pritisak i dobiti stručne savjete za očuvanje vašeg zdravlja.
0: Da biste izbjegli probleme, kontrolišite se na vrijeme.
1: Osim biljne apoteke Osvarm, pouzdano kvalitetne lijekove možete nabaviti i u drugim Osvarm apotekama. Vlasnika magistra farmacije Primariusa Seada Osmančevića.
0: U Prnjavoru, Tojšićima, Gornjim Reincima, zatim u Gornjim i u Donjim Dubravama, te u Donjoj Lukavici, Živinicama, u Siminhanu, Slavinovićima, Solini, u Mramoru, Maslama, Menićima, Hrasnu, Donjim Reincima.
1: I apoteka Osvarm Tojšić i Međaš pored magistralnog puta sa radnim vremenom svaki dan, dakle i subotom i nedeljom od 7.30 do 21 sat.
0: Na svakom mjestu i u svaki čas Osvarm apoteke uvijek su uz vas. I ne zaboravite, 30 godina sa vama, i u ovoj jubilarnoj godini bit će još više druženja, saradnje, poklona, darivanja. Hvala vam na dosadašnjem povjerenju. Nastavljamo. Vaše Osvarm apoteke.
2: Eh, kako je bilo teško prije doći do PVC stolarije. Trebalo je vremena, para i suza. Danas za par minuta sve rješavate kod Javusa.
3: Javus Company je vodeći proizvođač kvalitetne i moderne PVC stolarije za koju se odlučuju cijele familije. Pozovite i naručite kvalitetno, jeftino i lijepo u skladu sa vašim džepom. Posjetite naše prodajne centre diljem Bosne i Hercegovine. Srebrenik, Brčko, Gračanica, Kalesija, Ljubače, Živinice, Vogošća i Liđa, Cazin, Bihać, Vitez, Visoko, Maglaj, Lukavac i Mostar.
4: Tu smo, blizu dovoljno i za vas povoljno.
5: Javus Company.
0: Marketing Radija Feral 035 631 424, Viber 062 570 099.

0: Marketing Radija Feral 035-631-424 Viber 062-570-999 Namještaj provjerenog kvaliteta. Namještaj Iverex Živinice.
1: Moderno opremljeni salon namještaja Iverex pored magistralnog puta Novi Grad Živinice nudi vam najveći izbor namještaja i bijele tehnike.
0: Iverex Komerc u vlastitim pogonima proizvodi kuhinje, ormare, plakare, komode, predsoblja te kancelarijski i ostali pločasti namještaj.
1: Iverex se posebno izdvaja proizvodnjom, projektovanjem i ugradnjom velikog izbora kuhinja po vašim mjerama i zahtjevima.
0: U izložbenom salonu pored vlastitog proizvodnog programa nudimo i veliki izbor ostalog namještaja renomiranih svjetskih proizvođača.
1: Kupljeni namještaj besplatno dovozimo na vašu adresu, a Iverex vas časti i besplatnom montažom.
0: Još jedna pogodnost. Namještaj u Iverexu možete platiti svim kreditnim karticama ili na beskamatni kredit preko Spar kase, Unikredit i NLB Tuzlanske banke do 12 mjeseci.
1: Dođi, vidi, vozi.
0: Posjetite evropski modern salon namještaja Iverex u Živinicama pored magistralnog puta Novi Grad Živinice.
1: Ili nazovite na brojeve telefona 035-773-845
0: Zatim 773-846 i 773-847
1: E-mail iverex@bif.net.bar A web stranica Iverexa je www.iverexcommerce.com
0: Kupujte s povjerenjem. Vaš Iverex Živinice.
2: Opa! Sve se nema, a novi laminat u primaćoj, novi tepih u spavaćoj i to perzijski. Pa kako, druže?
3: Pronašao sam formulu za siguran dobitak i zove se Mamić akcija. Zapravo, to i nije akcija, to su cijene kod njih svaki dan.

0: Jabus Company je vodeći proizvođač kvalitetne i moderne PVC stolarije za koju se odlučuju cijele familije. Pozovite i naručite kvalitetno, jeftino i lijepo u skladu sa vašim džepom. Posjetite naše prodajne centre diljem Bosne i Hercegovine. Srebrenik, Brčko, Gračanica, Kalesija, Ljubače, Živinice, Vogošća, Iliđa, Cazin, Bihać, Vitez, Visoko, Maglaj, Lukavac i Mostar.
1: Tu smo, blizu dovoljno i za vas povoljno.
2: Jabus Company. Reklamirajte se u programu Feral Radija. Telefon 035 631 424, Viber 062 570 9.

izvrsne performanse, jednostavnost i sigurnost. Dobar alat za lakši život. Fixtek alati, minus 30%. ZH Zola rođendanski shopping days. Petak i subota, 3. i 4. juli od 7 do 19 sati.

0: kalesijsko ljeto ima svoju adresu Ekonahl Kalesija na obroncima Majevice.
1: Dok uživate u bogatom programu manifestacije, odvojite trenutak za predah na mjestu gdje vas čekaju priroda, adrenalin i domaći specijaliteti.
0: Osjetite uzbuđenje na ciplajnu Majevički spust. Okušajte se u penjanju na stijeni. Prošetajte planinskim stazama. Uživajte u našem parku adrenalin sa okusom meda i napunite baterije pogledima koji ostavljaju bez daha.
1: U našem kompleksu degustirajte domaći med i druge prirodne proizvode, a zatim uživajte u tradicionalnim jelima pripremljenim na domaći način.
0: Za potpuni odmor doživite nešto posebno. Apikomoru, zdravlje iz košnice. Prirodna inhalacija pčelinjim parama pruža podršku disajnim putevima i jača imunitet.
1: Adrenalin, priroda, zdravlje i tradicija, sve na jednom mjestu.
0: Dok traje kalesijsko ljeto, neka Eko Nahl Kalesija i Planinsko-pčelarski klub Eko Majevica budu vaša oaza odmora, dobrog zalogaja i nezaboravne avanture.
1: Kalesijsko ljeto traje u gradu, ali najljepši dio čeka vas na Majevici.
0: Rezervacije na broj telefona 061-294-080.
1: Planinarsko-pčelarski klub Eko Nahl Kalesija. Tamo gdje priroda postaje avantura.
2: Da lagano prekineš san, uz omiljenu aromu da kreneš u dan, a tek u društvu, e to je za priču. Mer kafa i šećer kocka. Bosanski merak, Žilinice, 061-151-570. I budi i godi, i razgovor u vodi. Merkava.
3: Renovirana firma Solina Metali DOO Tuzla raspisuje konkurs za prijem radnika u poslovnicama Tuzla i Tojšići. Potreban je veći broj zavarivača, bravara i montera. Također potreban je inženjer građevinarstva ili inženjer mašinstva, jedan izvršilac. Za ovo radno mjesto potrebno je iskustvo. Firma Solina Metali nudi vam siguran posao, redovna primanja i mogućnost napredovanja. Detaljnije informacije i prijave za posao na broj telefona 061-672-891, dakle 061-672-891 ili lično u prostorijama firme na adresi Solina Metali, Crno Blato, BB Tuzla. Očekujemo vas.
4: Vrhunske fasade za kuće i zgrade. Fasadni program poznatih brendova po do sada neviđeno niskim cijenama.
5: Pa to samo u Titaniku ima.
4: Mogućnost kupovine na rate na 12 i 24 mjeseca preko NLB i Unicredit banke.
5: Na svoje kupce mislimo i kamatu na kreditiranje mi snosimo.
4: Kontaktirajte nas. Titanik Kalesija 035 366 555.
5: Titanik Tuzla 035 366.

Radio Feral 035 631 424, Viber 062 570 999. Učestvuj u velikoj bingovoj nagradnoj igri. Osvoji Cupra Formentor, Hisense TV, PlayStation 5 ili Fun Packet. Od 1.6. do 19.7. obavi kupovinu od najmanje 50 km u bilo kojem bingo marketu i pošalji broj računa SMS-om na broj 091-212-410. Više na bingobih.ba. Podrimaš! Feal Plastik. Plastik, vrhunski kvalitet i fantastična izrada PVC i aluminijske stolarije, roletnih kliznih kapija i raznih ograda. Feal Plastik DOO Vukovje Gornje, adresa uvijek ista, široka pista. PVC stolarija sa 2-3 stakla i 6-komornim profilima Deke Unik, renomiranog njemačkog proizvođača. Stolarija još trajnija i još jača. U Feal Plastiku rade i super dizajnirane i vrhunski kvalitetne aluminijske, balkonske i dvorišne ograde, a da sve oko vas blista i sija, veliki je izbor i kliznih kapija, pa aluminijska ulazna vrata, aluminijske roletne sa komarnicima i motorima, pa ljetne i zimske bašte, sve ko iz mašte. 25 godina tradicije, četvrt vijeka, tim povodom u Feal Plastiku i akcijski popust cijena vas čeka. Zato svratite u Feal Plastik, Vukovje Gornje, pored široke piste, ili nazovite na brojeve telefona 061 730 207 i 061 639 246. Još jednom 061 730 207 i 061 639 246, ili se javite na e-mail mirzafeal@gmail.com. Proizvodima iz Feal Plastika uljepšajte vaš dom. Vaš dom. Vaš dom.

0: i kamerama.
1: Fintech web dizajn, projektovanje, izrada i održavanje web stranica.
0: Fintech software, prodaja savremenog programa za računovodstvo i licenciranje Microsoft programa.
1: Jer Fintech je ovlašteni Microsoft partner za područje Bosne i Hercegovine.
0: Fintech, pravne usluge, pravno savjetovanje i izrada poslovno-pravne dokumentacije.
1: Fintech edukacija, poslovna edukacija za oblasti računovodstva, knjigovodstva, poslovne informatike i programiranja.
0: Fintech računovodstvo, računovodstvene, knjigovodstvene i konsultantske usluge uz primjenu međunarodnih računovodstvenih standarda
1: i međunarodnih standarda finansijskog izvještavanja.
0: Hiljadu je razloga da nas posjetite, zato dobrodošli u Fintech.
1: U centru Kalesije iza zgrade općinskog suda.
0: Kontakt telefon
1: 035-63-1111.
0: Web stranica
1: www.fintech.ba. Fintech Kalesija.
0: Pouzdan partner za sigurnu budućnost.
2: Doživi svjetsko prvenstvo uz robotovu vrhunsku ponudu. Chips Classic 2 komada, super ponuda 2KM, pivo Tuborg 6 komada 775, Vision LED Smart TV 65 inča 899KM, Vision LED TV 32 inča super cena 199KM. Navijaj, uštedi, pobjedi, vaš robot.
3: Kada rođendan slavimo mi, onda raduju se svi. Mi ne brojimo godine, nego popuste. Zato dođite da slavimo zajedno. Rođendanski Shopping Days, petak i subota, 3. i 4. juli. Svih 30.000 artikala po rođendanskim super cijenama. Bijela tehnika, keramičke pločice i oprema za kupatila, -20%. Rasvjeta, domaćinstvo i alati, -20%. Laminati, -15%. Ma sve, sve je na akciji. Uz odlične cijene očekuju vas i rođendanske poslastice, iznenađenja i sjajna atmosfera. Kada rođendan slavimo mi u ZH Zoli, poklone dobijaju svi. Rođendanski Shopping Days ZH Zola, 3. i 4. juli, petak i subota, od 7 do 19 sati. Dobro nam došli!
4: Marketing Radija Feral 035-631-424, Viber 062-570-999.
5: I još jedna vaša muzička želja u ovom terminu, za kraj, Nara Topčegić, zbog tebe. Zbog tebe.

Sika, školski primjer gradnje, -10%. Zeha Zola, rođendanski shopping days. Petak i subota, 3. i 4. juli od 7 do 10.

Reklamirajte se u programu Feral Radija. Telefon 035-631-424, Viber 062-570-999.

0: već od 74,20, 205/55 R16 već od 82,60, 225/45 R17 već od 95,20.
1: Begel ima sve na jednom mjestu. Tu je hotel za gume kao i laserska optika Trapaza, putnička, poluteretna i teretna vozila. U našem servisu čeka vas najbrža i najkvalitetnija usluga. Nalazimo se 3 km od Šičke petlje prema Lukavcu. Sve informacije na telefon 035-541-431-541-432 za sigurnu vožnju. Vaš Pegel Lukavac.
2: Dobro jutro, komšinice.
3: O, jutro, jutro. U pravo vrijeme. Na stolu je bujro.
2: O, boga mi, vidim da si kuću pravo sredila. Domaćica si svaka čast. Sve se blista, a tek zidovi bijele se ko snijeg. A šta ovako lijepo miriše?
3: E, komšinice, to ti je Europol. M je ekstra bijel, M se kuća uzmiriše.
4: Europol, najkvalitetnija ekstra bijela mirisna boja za unutarnje zidove.
2: A ja kupila neku boju i dobila gratis.
3: E, a ja sam kupila Europol i dobila kvalitet.
4: Za sve prave domaćice i prave domaćine, Europol. Najkvalitetnija ekstra bijela mirisna boja za unutarnje zidove. Možete pronaći u svim bolje snabdjevenim trgovinama boja i skladištima građevinskog materijala.
5: Trebate taksi prevoz. Nazovite 061 474 811, mobitel, Viber ili WhatsApp. I prevoz je tu. Maxi taksi Kalesija. Mevlodin Pašaninović Mevko. Za kratke i duge linije, brzo, udobno i pouzdano. Maxi taksi. Zapamtite 061 474 811.
6: Ne. Ne, ne treba vam Lutrija, jer sigurni dobitak nudi vam Nutrija.
7: D.O.O. Živinice.
6: Tražite vrhunsku aluminijsku ili plastičnu stolariju, garažna vrata ili pak aluminijske i PVC ograde. Prije konačne odluke obavezno posjetite živiničku firmu Nutrija. Nutrija.
7: Jer Nutrija po vašim mjerama i narudžbama proizvodi alu i PVC stolariju, garažna vrata i ograde evropskog kvaliteta od elemenata poznatog njemačkog proizvođača Kemmerling sa vrhunskim okovima Winkhaus i Sigerija.
6: Zbog sigurno kvaliteta Nutrija vam na sve svoje proizvode daje garanciju na čak

0: 5 godina.
1: A osim besplatnog prevoza i ugradnje nove stolarije, stručnjaci iz Lutrije besplatno uklanjaju vašu staru stolariju.
0: Dobitak kakvom se niste nadali.
1: Zato obavezno posjetite firmu Lutrija pored magistralnog puta Maline BB preko puta firme Alfemi.
0: Osim proizvodnje PVC i alu stolarije, garažnih vrata i ograda, firma Lutrija bavi se iskopima, nasipima i drugim građevinskim poslovima sa najsavremenijom mehanizacijom te međunarodnim transportom.
1: Detaljnije informacije možete dobiti na brojeve telefona 035-808-342
0: i 062-384-552.
1: I zato zaista ne treba vam Lutrija, jer sigurni dobitak nudi vam Lutrija.
0: D.O.O. Živinica.
1: Reklamirajte se u programu Feral Radija. Telefon 035-631-424, Viber 062-570-999.

sada vas obavještavamo. Obavještenja. Još jednom apel dobrim ljudima za humanitarnu pomoć. Ermin Hamidović iz Križevića kod Zvornika, rođen 1976. godine, teško je obolio od stomačne hernije kile. Već je više puta operisan u BiH, ali se bolest stalno vraća. Ermin ima i tumor na debelom crijevu. Zbog komplikacije, ljekari su mu kao jedino rješenje predložili operaciju i liječenje u Turskoj, koje košta 50.000 eura ili oko 100.000 maraka. Za ovu komplikovanu operaciju prikupljeno je 97.000 maraka, nedostaje dakle još samo 3.000 maraka koje Ermin nema odakle namiriti. Stoga on ponovo moli dobre ljude da mu pomognu da skupi još preostali dio potrebnih sredstava kako bi što prije mogao otputovati na liječenje u Tursku i operisati tumor na debelom crijevu. Ako ne bude imao kompletna sredstva, neće moći otići na liječenje. Svi koji žele pomoći Erminu Hamidoviću iz Križevića kod Zvornika mogu ga pozvati na broj telefona 062-815-361. Ermin je otvorio i devizni račun kod Unicredit banke, a broj računa je 40764605101. Za pomoć Erminu Hamidoviću iz Križevića kod Zvornika. Renovirana firma Solina Metali d.o.o. Tuzla raspisuje konkurs za prijem radnika u poslovnicama Tuzla i Tojšići. Potreban je veći broj zavarivača, bravara i montera. Također potreban je inženjer građevinarstva ili inženjer mašinstva, jedan izvršilac. Za ovo radno mjesto potrebno je iskustvo. Firma Solina Metali nudi vam siguran posao, redovna primanja i mogućnost napredovanja. Detaljnije informacije i prijave za posao na broj telefona 061-672-891, dakle 061-672-891 ili lično u prostorijama firme na adresi Solina Metali, Crno Blato, BB Tuzla. Očekujemo vas.

0: Vaš osmijeh vas najbolje predstavlja. Poklonite sebi savršen osmijeh. Vrhunske stomatološke usluge Poliklinike Alobajči stoje vam na raspolaganju. Garancija su stručnost, moderne tehnologije i višegodišnje iskustvo tima doktora Alobajči. Adresa Đure Đakovića 46 Tuzla iza Prinčeve džamije. Telefon 035 204 200. E-mail info@alobajci.ba. Neka savršen osmijeh krasi i vaše lice. Poliklinika Alobajči.
1: Da lagano prekineš san, uz omiljenu aromu da kreneš u dan, a tek u društvu, e to je za priču. Mer kafa i šećer kocka. Bosanski merak, Živinice, 061-151-570. I budi i godi, i razgovor u vodi. Mer kafa.
0: Nova sedmična akcija u svim Piemonte marketima od 27. juna do 3. jula. Iz ovo sedmične akcijske ponude izdvajamo pivo Pan 0,33 litra po sniženoj cijeni 1 marka, sok Juicy Fruits veliko pakovanje od 2 litra, super cijena 2,20 maraka, čoko bananice Candid 280 grama, samo 2,95 maraka, pašteta Pilka Pikant 95 grama, ekstra cijena 1 marka. U ovo sedmičnoj ponudi je i omekšivač Violeta Flower Kiss 2,7 litra, koji u marketima Piemonte možete nabaviti po zaista fantastičnoj akcijskoj cijeni, samo 5,95 maraka. Iskoristite novu veliku akciju u svim marketima Piemonte od 27. juna do 3. jula. Vaš Piemonte, mjesto povoljnih cijena i dobre usluge.
2: Eh, kako je bilo teško prije doći do PVC stolarije. Trebalo je vremena, para i suza. Danas za par minuta sve rješavate kod Javusa.
3: Javus Company je vodeći proizvođač kvalitetne i moderne PVC stolarije za koju se odlučuju cijele familije. Pozovite i naručite kvalitetno, jeftino i lijepo u skladu sa vašim džepom. Posjetite naše prodajne centre diljem Bosne i Hercegovine. Srebrenik, Brčko, Gračanica, Kalesija, Ljubače, Živinice, Vogošća i Liđa, Cazin, Bihać, Vitez, Visoko, Maglaj, Lukavac i Mostar.
4: Tu smo, blizu dovoljno i za vas povoljno.

0: Tačno je 15 sati.
1: Informativni program Federalnog radija.
2: Novosti dana.
0: Prva smjena podzemne eksploatacije rudnika mrkog uglja Kakanj, jame Begić i Višća, obustavila je rad. Radnici su nezadovoljni jer već 20 dana nemaju zdravstveno osiguranje, zbog čega se ni oni ni članovi njihovih porodica ne mogu liječiti. Predsjednik sindikata rudarovog rudnika Abdel Fazlić najavio je da će rudari iz Zenice, Kaknja i Breze naredne sedmice organizovati proteste ispred Zavoda zdravstvenog

0: osiguranja Zeničko-dobojskog kantona da bi ostvarili pravo na liječenje. Direktor zavoda im je poručio da traži sistemsko rješenje. Predsjednik sindikata Abdel Fazlić.
1: Rudari ZEDO kantona su bez zdravstvenog osiguranja već preko 20 dana. Naravno da, znači, svi članovi su osigurani.

0: gospodinom Kasapom, on kaže da traži sistemsko rješenje, da traži sastanak sa ministrom, direktorom elektroprivrede i direktorima rudnika i da nađu sistemska rješenja. Ovo naravno nije problem koji je nastao danas, ovako se već vuče u rudnicima, znači 30 godina. To je ogroman problem i ja mislim da u ovom momentu ne postoji niko ko može naći sistemsko rješenje. Ali naravno sve se loni preko časnih radnika, rudara koji radi jedan od najtežih poslova, najčasniji, i preko naših leđa se lomi kompletna stanje u našoj državi.
1: Tužilaštvo Bosne i Hercegovine podiglo je optužnicu protiv 6 osoba za ratne zločine u Sanskom mostu i Manjači. Terete se da su u okviru udruženog zločinačkog poduhvata nezakonito zatvorili više hiljada civila nesrpske nacionalnosti i bez dokaza ih držali u logorima. Uslijed fizičkog i psihičkog mučenja najmanje 40 logoraša je umrlo, a više od 1600 prinudno premješteno u vojni logor Manjača i potom deportovano van zemlje.
2: Optuženi Vujanić, Ivanić, Došenović i Rodić dobro su poznati građanima Sanskog mosta koji su patili ljeta 1992. godine. Kriminalistički inspektor Drago Vujanić je bio komandant logora u Sanskom mostu, Jugoslav Rodić komandir Sanske policijske stanice, a Mile Došenović načelnik kriminalističke policije i prema izjavama svjedoka duboko su involvirani u počinjene zločine. Optuženi se terete da su u okviru udruženog zločinačkog poduhvata vršili nezakonito zatvaranje više hiljada civila nesrpske nacionalnosti i bez dokaza ih zadržavali zatvorene u logorima, te fizičkim mučenjem i na druge načine im nanosili teške fizičke i duševne bolove, uslijed čega je najmanje 40 logoraša umrlo, a više od 1600 prinudno premješteno u vojni logor Manjača i potom prisilno deportovano van zemlje. U izjavi za Federalni radio predsjednik Saveza logoraša Unsko-Sanskog kantona i Udruženja logoraša općine Sanski most Admiral Begović kaže da je riječ o osobama koje su bile i u prvoj optužnici podignutoj početkom godine, ali koja nikad da nije proslijeđena sudu Bosne i Hercegovine na potvrđivanje, ali Begović pozdravlja podizanje optužnice u nadi da će optužene stići zaslužena kazna. On također ističe da mu nije jasno kako se na optužnici nalazi i Simo Simetić, koji je prema ranijim navodima kantonalnog tužilaštva Unsko-Sanskog kantona preminuo, te je zbog toga obustavljena istraga o njegovom sudjelovanju u ubistvima na lokalitetu Kriva cesta. Za Federalni radio iz Sanskog mosta, Senudin Safić.
1: Potpredsjednik Republike Srpske Ćamil Duraković uputio je zahtjev za hitno povlačenje iz skupštinske procedure prijedloga zakona o dopunama krivičnog zakonika Republike Srpske, kojim je uvedena krivična odgovornost za javno isticanje i promovisanje zastava i simbola armije Republike Bosne i Hercegovine. U dostavljenom aktu upućenom predsjedniku Narodne skupštine, skupštinskom kolegiju i predsjednicima klubova upozorava se da predloženi zakon zadire u oblast koja je uređena zakonom o odbrani Bosne i Hercegovine.
3: Pa naravno da je ova inicijativa, kao i mnoge druge, one imaju za cilj da podignu te nacionalne tenzije u ovom vremenu u kojem se nalazimo, i posebno u izbornoj godini, gdje se očito kreće u neku kampanju etnonacionalizma u kojem se dešava ovo što se desilo i na samoj vladi, u kojoj je pokrenuta inicijativa za izmjene i dopune krivičnog zakona, koje su nonsens. Pazite, to će sada doći naravno na Narodnu skupštinu u kojoj ista ova vlada ima većinu da takav zakon izmijeni i dopuni, međutim postoje mehanizmi da se isto takva inicijativa ospori. Dakle, to je pokušaj da se armija Republike Bosne i Hercegovine i tadašnje međunarodno priznate republike kriminalizira. Dakle, to je u suprotnosti upravo sa zakonom o oružanim snagama Bosne i Hercegovine, kojim se eksplicitno propisuje da etnički pukovi koji su egzistirali u toku rata u stvari imaju neki svoj kontinuitet u okviru oružanih snaga.
1: Ustavni sud Bosne i Hercegovine odbio je apelaciju kluba poslanika SNSD-a u Narodnoj skupštini Republike Srpske koja se odnosi na odredbu krivičnog zakona BiH kojom je neizvršavanje odluka visokog predstavnika definisano kao krivično djelo. Bivši visoki predstavnik Kristijan Šmit u julu 2023. nametnuo izmjene krivičnog zakona, uključujući i ovu odredbu na osnovu koje je Milorad Dodik osuđen na godinu dana zatvora i 6 godina zabrane obavljanja javne funkcije. Kako je navedeno u obrazloženju, osporene odredbe su dovoljno dostupne, određene i predvidljive, dok je propisana krivično-pravna zaštita usmjerena na očuvanje vladavine prava i funkcionisanje pravnog poretka Bosne i Hercegovine. Podsjetimo, Ustavni sud ranije je odbio apelaciju SNSD-a u vezi s osuđujućom presudom izrečenom Miloradu Dodiku.
4: Svijet.
1: Hiljade ožalošćenih Iranaca kao i delegacija iz skoro stotinu zemalja stiglo je u Teheran gdje se

0: do ukopa 9. jula opraštaju od vrhovnog vođe Ajatolaha Alija Hamneja. O ratu na Bliskom istoku raspravljalo se i u Vijeću sigurnosti Ujedinjenih nacija. Na terenu i dalje postoji veliki rizik od rasplamsavanja sukoba, ali zaraćene strane se uglavnom suzdržavaju od incidenata.
1: Lijes s posmrtnim ostacima vrhovnog vođe Ajatolaha Alija Hamneija izložen je u Teheran. Službeni sprovod trebao bi početi u subotu ceremonijama u Iranu i Iraku. Hamnej je ubijen u izraelsko-američkom napadu 28. veljače uz nekoliko članova obitelji. Pogreb će trajati danima u nizu gradova. Počeće 4. srpnja u Teheranu, a završiti 9. pokopom u rodnom Mašhadu. Iranski mediji izvijestili su o pojačanim sigurnosnim mjerama tijekom razdoblja žalosti. Hamneji, 86-godišnjak, bio je najviši iranski politički i vjerski autoritet. Ištovali su ga milijuni šiitskih muslimana diljem svijeta. Vijeće sigurnosti Ujedinjenih naroda održalo je sastanak na kojem se raspravljalo o napadima na ciljeve u Bahreinu i teretne brodove koji prolaze Hormuški tjesnac. Bahrein se požalio da su iranski napadi oštetili stambenu zgradu u blizini međunarodne zračne luke. Bahrein je dom 5. flote američke mornarice. Ministar vanjskih poslova Abdul Latif bin Rashid Al-Zayani.
2: Bahrein je neovisna, suverena nacija koja nije strana ni u kakvom sukobu. Svaka država koja ima spor sa drugom mora ga izravno riješiti, a ne prenositi njegove posljedice na civile u trećoj zemlji.
1: Mike Waltz, veleposlanik SAD-a pri Ujedinjenim narodima.
2: Dakle, upravo smo čuli, Iran ima pravo braniti se. U redu, imaju li pravo napasti Kuvajt i napadati nesumične civilne brodove pod zastavom Paname i Singapura u međunarodnim vodama? Je li to pravo prema članku 51 povelje UN-a? Mislim da ne.
1: Iran i Sjedinjene Države su se kao dio privremenog sporazuma dogovorili da će brodovima dopustiti prolaz bez plaćanja naknada 60 dana. Teheran inzistira da mora kontrolirati rute plovila, a kasnije naplaćivati naknade. Za kršenja primirja optužuju SAD i saveznike. Amir Said Iravani, iranski veleposlanik pri UN-u.
3: The facts are clear.
2: Činjenice su jasne. Usred diplomatskih pregovora zajedno sa izraelskim režimom, Sjedinjene Države su dva puta izdale diplomaciju i pokrenule dva agresijska rata protiv Irana, što je očito kršenje povelje Ujedinjenih naroda i međunarodnog prava. Ova kršenja predstavljaju ozbiljnu prijetnju međunarodnom miru i sigurnosti.
1: Hormuški tjesnac ostaje kao jedno od glavnih pitanja u pregovorima o kojima se traži završetak rata. SAD i arapske države Perzijskog zaljeva kažu da se neće suglasiti s time da Iran naplaćuje prolaz, dok Iran ostaje pri svome stavu, što dovodi do toga da bi ovo pitanje moglo biti kamen spoticanja u cijelom mirovnom procesu. Za Federalni radio, Dajmir Šinić.
4: Sport. Dan nakon eliminacije reprezentacije Bosne i Hercegovine, istu sudbinu na svjetskom nogometnom prvenstvu u Sjedinjenim Američkim Državama, Kanadi i Meksiku doživjela je selekcija Hrvatske. Vatreni je u 16. finala ovog turnira savladao Portugal sa 2-1 nakon dramatične završnice. Hrvatska je povela u 53. minuti golom Ivana Perišića, da bi 15 minuta kasnije glavni arbitar dosudio penal za Portugal, a siguran je bio Cristiano Ronaldo. Konačnih 2-1 postavio je Gonzalo Ramos u 4. minuti sudijske nadoknade. U posljednjim sekundama Joško Gvardiol je zatresao mrežu Portugalaca, ali je njegov gol poništen odlukom iz VAR sobe. Nakon utakmice selektor Hrvatske Zlatko Dalić kritizirao je sudijske odluke, te naveo da sreća ovaj put nije bila na strani njegovih izabranika.
5: Drugo prvenstvo mi zaista okrenuli utakmicu potpuno na našu stranu, bili bolji protivnik drugog prvenstva i stvorili dosta šansi i jednostavno bili smo bolje i nismo služili ovakav rezultat na kraju. Zaista, dečki su dali sve od sebe, ja im mogu samo da čestitam. VAR odluke, ok, neću da komentiram to puno, ali definitivno ću reći da je suđenje bilo jako loše na našu stranu.
4: Što se tiče ostalih duela dana, nije bilo mnogo nedoumica. Španci su sa 3-0 savladali Austrijance, dok je jutros Švicarska rezultatom 2-0 bila bolja od Alžira. Večeras su na programu preostale utakmice 16. finala sastaju se Australija-Egipat, Argentina-Zelenortski otoci te Kolumbija-Gana. Ženska juniorska reprezentacija

0: Reprezentacija Bosne i Hercegovine danas igra meč trećeg kola evropskog prvenstva koje se odigrava u Sarajevu i Zenici. Nakon dva poraza od 0-5 od vršnjakinja iz Švedske i Njemačke, mlade zmajice igraju protiv Poljakinja. Ovaj meč nema veći značaj jer su selekcije Švedske i Njemačke iz grupe A izborile plasman u polufinale turnira. Košarkaška reprezentacija Bosne i Hercegovine sinoć u Zenici doživjela poraz od Turske 75-82 u duelu petog kola kvalifikacija za svjetsko prvenstvo. Najefikasniji u našem timu bio je Luka Garza sa 27 poena i 8 skokova, dok je Amar Gegić postigao 19 poena. Izabranici selektora Darija Đerđe 6. jula gostuju kod Srbije, a nakon odigranih pet kola u grupi C vodi Turska ispred Srbije, Bosne i Hercegovine i Švicarske. Prve tri selekcije osigurale su plasman dalje, a u nastavku priloga poslušajmo izjave selektora Đerđe i Amara Gegića, koji su bili ogorčeni na odluke sudija.
1: Moram reći da sam izuzetno ponosan na naš tim, na momke koji nisu odustali 40 minuta, koji su pokušali dati sve od sebe. Morate shvatiti da u svim ovim prozorima mijenjamo timove i nikada nismo bili u istom sastavu u bilo kojem od ovih perioda. I ponovno kažem, to je jedan od razloga zašto sam izuzetno ponosan na ove momke. Sitni detalji, rekao bih, odlučuju. O sudijama ne želim pričati, to nije moj dio posla, ali bilo bi lijepo da počnu nositi mikrofone, jer bi tada ljudi mogli čuti šta govore i šta rade. Možda ih možemo bolje pratiti, jer biti ovako izbačen iz utakmice šteti mojoj karijeri, mom timu, šteti svima, i to je nešto što ovi ljudi trebaju početi shvatati.
2: Iskreno sam ponosan na nas ove godine šta radimo i stvarno ne želim puno pričati, mislim da zaslužujemo respekt. Nadam se da ćemo jednog dana imati to i da ćemo praviti veoma velike stvari. Ja sam tu 10 godina i stvarno u svakakvim fazama smo nastupali i uvijek smo pravili, mogu reći, uvijek smo davali maksimum, pravili dobre rezultate, ali jedna stvar se u veoma bitnim utakmicama ponavlja iz godine u godinu.
0: Bosansko-hercegovačka paraatletičarka Željka Šandrk ostvarila je sjajan uspjeh na prestižnom svjetskom kupu u češkom Olomucu, osvojivši bronzanu medalju. Ona je u bacanju kugle kategorija F56 imala odličan hitac od 6,75 metara, te se tako približila samom svjetskom vrhu. Za Federalni radio, Ibrahim Sofić.
3: Putevi. Kraj radne sedmice, pred nama su dani vikenda, a u toku je i sezona godišnjih odmora, tako da danas možemo očekivati pojačan promet vozila ne samo u blizini gradskih centara, nego i na pojedinim graničnim prelazima. Zbog nastavka izgradnje podionice autoceste Nemila Vranduk, zatvorena je podionica Golubinja Nemila, a promet vozila preusmjeren na magistralnu cestu. Na magistralnim cestama Dobro Polje Miljevina, Tuzla Bijeljina i Jablanica Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone. Zbog radova izdvajamo magistralne ceste Ključ Bosanski Petrovac na području Laništa i Konjic Jablanica na Ribičkom mostu, a vozila na ovim lokacijama saobraćaju naizmjenično jednom trakom. Na graničnim prelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 30 minuta. Vozačima se preporučuje da planiraju putovanje, te da stanje na graničnim prelazima prate putem kamera dostupnih na našoj web stranici. Iz informativnog centra Bihamka, Ksenija Selimović.
4: Vrijeme. Sutra će u Bosni i Hercegovini biti sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Vjetar u Bosni slab sjeverni. Prije podne umjereno jaka bura u Hercegovini i na jugozapadu Bosne. Najniža jutarnja temperatura od 10 do 15, na jugu do 22, a najviša dnevna od 25 do 30, na jugu do 32 stepena. Slušali ste novosti dana Federalnog radija. Spikerica Senada Smaković pripremila Miranda Fejzagić.
5: 92,7 i 100,4 MHz. Radio Feral.

0: već od 74,20, 205/55 R16 već od 82,60, 225/45 R17 već od 95,20.
1: Begel ima sve na jednom mjestu. Tu je hotel za gume kao i laserska optika Trapaza, putnička, poluteretna i teretna vozila. U našem servisu čeka vas najbrža i najkvalitetnija usluga. Nalazimo se 3 km od Šičke petlje prema Lukavcu. Sve informacije na telefon 035-541-431-541-432 za sigurnu vožnju. Vaš Begel Lukavac.
2: Stara Bosanska, Prava Bosanska, Etnoavlija, Mačkovac.
3: Jedinstvena u Bosni i Hercegovini.
2: Spoj kulturno-historijskog nasljeđa i prirodne baštine.
3: U Etnoavliji Mačkovac kod Banovića nalazi se bosanski etno-restoran Aščiluk sa bogatom ponudom tradicionalnih jela i pića.
2: Teleće, jagnjeće i pileće pečenje, pite iz pocača, planinski grah, teleća plata, Etnoavlija, maslenica, domaći hljeb i pogača, proha, presmac, kljukuša, kukuruzna pita.
3: Sve od pšeničnog i kukuruznog brašna sa mljevenog u mlinu koji se nalazi tu u Etnoavliji Mačkovac na rijeci Oskovi koja protiče baš kroz Etnoavliju.
2: Tu je i slatki kutak, gurabije, kadajev, hurmašice, baklava, ružice, tufahije.
3: I ljubazno osoblje Etnoavlije obučeno u tradicionalnu narodnu nošnju.
2: Kompletna starobosanska ponuda za kompletan gastro užitak.
3: I plus, nakon cjelodnevnog uživanja u Etnoavliji, gosti mogu i prespavati u novom objektu Konak u okviru Etnoavlije, u objektu i sobama u starom tradicionalnom bosanskom stilu.
2: U Etnoavliji se nalaze obnovljene radnje starih zanata, krojača, kovača, kazanđija, grnčara, čibučara, drvorezaca, te dućani u kojima se mogu kupiti proizvodi ovih zanata, narodna nošnja, grnčarski i drugi proizvodi. U sastavu Etnoavlije i zavičajni muzej sa postavkom stare bosanske sobe sa baškalukom i hamandžikom.
3: Tu je i Musafirhana i Kutubhana, čitaonica u kojoj se nalazi etnološka zbirka vjerskih i drugih knjiga starosti i do 300 godina.
2: Među njima je i zbirka rukopisa i radova poznatog živiničkog hroničara Mumina Trumića Mume, od kojih je posebno zanimljiva matična knjiga iz 1800. godine.
3: Etnoavlija Mačkovac dobitnik je Zlatne krune za etnološku zbirku i gastro ponudu u Bosni i Hercegovini za 2011. godinu i Zlatne turističke zvijezde za 2012. godinu za očuvanje kulturno-istorijskog nasljeđa i za pripremu i posluživanje tradicionalnih bosanskih jela i pića.
2: Etnoavlija je ušla u registar zaštićenih spomenika TK te sa Zavodom za zaštitu očuvanja kulturno-istorijskog nasljeđa potpisala je ugovor o dugoročnoj saradnji, a nominovana je i kao nacionalni spomenik, što je još jedan razlog da obave

0: Obavezno posjetite Etno Avliju u Mačkovcu kod Banovića.
1: Informacije na brojeve telefona 061 146 800 i 061 296 136, a rezervacije na broj telefona 035 880 920. Osjetite dušu stare Bosne. Obavezno posjetite Etno Avliju Mačkovac.
2: Kada u Titaniku kupujete, i vrijeme i novac štedite.
3: Kupatilski namještaj, sve što vam treba za elektroinstalacije i širok asortiman čuvene rasvjete koja mnogo vrijedi jer struju štedi.
2: Mogućnost kupovine na rate na 12 i 24 mjeseca preko NLB i Unicredit banke.
3: Na svoje kupce mislimo i kamatu na kreditiranje mi snosimo.
2: Kontaktirajte nas Titanik Kalesija 035 366 555.
3: Titanik Tuzla 035 366 555.

Krasite svoju spavaću sobu sa našim posteljinama i jastucima uz popust od 20%. ZH Zola rođendanski shopping days. Petak i subota, 3. i 4. juli od 7 do 19.

0: 4.25, vaš robot.
1: Opa! Sve se nema, a novi laminat u primaćoj, novi tepih u spavaćoj i to perzijski. Pa kako?
2: Druže, pronašao sam formulu za siguran dobitak i zove se Mamić akcija. Zapravo, to i nije akcija, to su cijene kod njih svaki dan.

0: i besplatnim prevozom do 20 km. Posjetite poslovni centar Mamić Maline ili naše radnje u Živinicama i Banovićima. Radimo do 20 sati. Mamić za ljepši dom.
1: Marketing Radija Feral 035 631 424 Viber 062 57 09

Dva minuta ostali do 16 sati, vi pratite program Feral Radio. 3. juli u Kalesi sunčano, uz umjerenu oblačnost, 28 stepeni. A prvog dana vikenda, dakle, subota sunčano, uz umjerenu oblačnost, vjetar u Bosni većinom slab sjevernog smjera, prije podne umjereno jaka bura na području Hercegovine i jugozapadu Bosne. Najniža jutarnja temperatura između 10 i 15, na jugu do 20, a najviša dnevna između 25 i 30, na jugu do 32 stepena. Kraj radne sedmice, pred nama su dani vikenda, a u toku je i sezona godišnjih odmora, tako da danas možemo očekivati pojačan promet vozila, ne samo u blizini gradskih centara, nego i na pojedinim graničnim prelazima. Budite i dalje uz program Feral Radija, naravno i u nastavku muzike, marketinške poruke, za pola sata slijede i vijesti Feral Radija.

0: Reklamirajte se u programu Feral Radija. Telefon 035-631-424, Viber 062-570-999.
1: Dežurna apoteka za vaše zdravlje. Apoteka Adonis Kalesija. Uvijek dežurna.
2: Uvijek dežurna.
0: Jer za nabavku bilo kojeg lijeka, otvorena non stop, 24 sata vas čeka. Adonis Apoteka.
1: Apoteka Adonis u centru Kalesije, bivša apoteka Leila, na skretanju za dom zdravlja. Radi non stop, bez prestanka. Dakle, 24 sata za vas, u svako doba, otvorena vrata.
0: Apoteka Adonis radi od jutra do sutra. Dežura 24 sata.
1: U apoteci Adonis u centru Kalesije u svako doba možete nabaviti sve vrste lijekova i drugih medicinskih preparata uz povoljne cijene i vrhunsku uslugu tokom 24 sata.
0: Apoteka Adonis u centru Kalesije, bivša apoteka Leila, na skretanju za dom zdravlja, otvorenih vrata, dežura za vas, 24 sata.
1: Vaša uvijek dežurna apoteka, apoteka Adonis Kalesija.
0: Hitno vam je potreban specijalistički pregled, liječenje, operacija ili sunećenje.
1: Na usluzi vam je dr. Durić i 20 godina specijalističkog iskustva.
0: Bez čekanja i tačno na zakazani termin, hirurška ordinacija dr. Durić.

Idealno osvjetljenje, minimalna potrošnja, Sparks rasvjeta -20%. ZH Zola rođendanski shopping days, petak i subota 3. i 4. juli od 7 do 9.

Poštovani slušaoci, slušate vijesti Radija Feral, izmjene zakona o policijskim službenicima TK. Vlada TK dopunila ranije donesenu odluku o utvrđivanju tarife svih vrsta voznih karata za sve kategorije putnika na mreži linija TK. Na TK presretači i tokom mjeseca jula. U Kalesi za vikend turnir u odbojici na pjesku. Sutra u Bosni i Hercegovini sunčano uz malo domirenu oblačnost. Pred zastupnicima u Skupštini TK na narednoj sjednici trebao bi se naći prijedlog izmjena zakona o policijskim službenicima. Predložena rješenja donose nova pravila kada je riječ o postupanju policije, identifikaciji službenika, disciplinskoj odgovornosti i primjeni policijskih ovlaštenja. Dok u MUP-u tvrde da će izmjene unaprijediti rad policije, opozicija smatra da ključni problemi ostaju neriješeni. Predlagači navode da su izmjene zakona o policijskim službenicima rezultat potrebe da se pojedine procedure preciznije definišu i prilagode svakodnevnom radu policije. Među predloženim rješenjima su preciznije definisanje postupanja policijskih službenika na terenu, identifikacija službenika prilikom primjene ovlaštenja, postupanja prilikom lišenja slobode, kao i usklađivanje sa zakonom o zaštiti ličnih podataka. Iz uprave policije navode da se dodatno uređuju i postupanja policijskih službenika van radnog vremena, kada su ugroženi životi i imovina građana ili je potrebno spriječiti krivično djelo. Izmjenama zakona predviđene su i promjene u oblasti disciplinske odgovornosti policijskih službenika, posebno kada je riječ o rokovima za vođenje postupaka zbog počinjenih krivičnih djela. Zbog nejasnoća koje su se pojavile u vezi s obračunom cijena mjesečnih karata, imajući u vidu da je primjena novog cjenovnika započela sredinom juna, dok su za zaposlenike kod budžetskih korisnika već bila donesena rješenja o pravu na naknadu troškova prevoza i kupljene mjesečne karte za juni, vlada TK danas je na održanoj vanrednoj sjednici dopunila ranije donesenu odluku o utvrđivanju tarife svih vrsta voznih

karata za sve kategorije putnika na mreži linija Tuzlanskog kantona. Dopunom odluke precizirano je da se nova tarifa za uposlenike kod budžetskih korisnika počinje primjenjivati od 1. jula 2026. godine, čime se osigurava jasnije postupanje učesnika u sistemu javnog prijevoza. Jedinica za saobraćaj uprave policije MUP-a TK u toku mjeseca jula svakodnevno će na putevima TK koristiti putnička motorna vozila sa instaliranim radarskim i videonadzornim sistemom, takozvane presretače, za kontrolu prekoračenja dozvoljene brzine kretanja vozila, kao i drugih prekršaja iz oblasti bezbjednosti saobraćaja. Stoga uprava policije MUP-a TK apeluje na vozače, učesnike u saobraćaju, da se pridržavaju propisa iz oblasti saobraćaja, odnosno odredbi zakona o osnovama bezbjednosti saobraćaja na putevima u BiH. U okviru manifestacije Kalesijsko ljeto 2026 u danima vikenda u Kalesiji će biti odigran turnir u odbojci na pjesku. Turnir će se igrati po sistemu 2-2 u muškoj i ženskoj konkurenciji kao i prethodne godine. U subotu je na rasporedu ženski dio turnira, dok će u nedjelju na teren izaći muške ekipe. Sve utakmice turnira igraju se na pješčanom terenu pored dvorane Mješovite srednje škole Kalesija. Podsjećamo, tokom manifestacije Kalesijsko ljeto bit će organizirani niz drugih kvalitetnih kulturnih, zabavnih i sportskih događaja. Za kraj vijesti informacije o vremenu. Sutra u Bosni i Hercegovini sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Vjetar u Bosni većinom slab sjevernog smjera. Prije podne umjereno jaka bura na području Hercegovine i jugozapadu Bosne. Najniža jutarnja temperatura između 10 i 15, na jugu do 22. Najviša dnevna između 25 i 30, na jugu do 32 stepena. Poštovani slušaoci, bile su ovo vijesti Radio Feral. Vijesti Radio Feral.

0: već od 74,20, 205/55 R16 već od 82,60, 225/45 R17 već od 95,20.
1: Begel ima sve na jednom mjestu. Tu je hotel za gume kao i laserska optika Trapaza, putnička, poluteretna i teretna vozila. U našem servisu čeka vas najbrža i najkvalitetnija usluga. Nalazimo se 3 km od Šičke petlje prema Lukavcu. Sve informacije na telefon 035 541 431 541 432. Za sigurnu vožnju, vaš Pegel Lukavac.
2: Kraj sedmice donosi dodatne uštede uz Bellamy Onyx vikend akciju. Od 2. do 4. jula iz ponude izdvajamo klima Konka 18 inverter 849 km, klima Konka 12 inverter 549 km, sladoled Lotus Biscoff multipak 7,95, dezodorans Nivea 50 ml, Rolon Sorto 3,95, sok Sky Limun 2 litra Marku 65. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
3: Jubilarnih 30 godina sa vama.
4: Tačno u svako doba, jer apoteka Osvrn preko puta Doma zdravlja u Kalesiji samo za vas radi non stop svaki dan od jutra do 00. Osvrn apoteka u Prnjavoru pored magistralnog puta od 7 do 21 sat svaki dan.
5: I Osvrn apoteka u Tojšićima od ponedeljka do petka radi, i to trebate znati, od 7 do 20 sati, subotom od 7 do 16.
4: Osvrn sve za vaše zdravlje ima, jer Osvrn apoteke imaju tradiciju.
3: Dakle, 30 godina.
5: U svim Osvrn apoteka u ponudi su svi lijekovi sa esencijalne liste, lijekovi na recepte i drugi farmaceutski proizvodi.
4: Tu je i biljna apoteka Osvarm u centru Kalesije, do laboratorije OK Lab 2. Ponuda prava, prirodna i zdrava.
5: Sve vrste biljnih preparata, više od 100 vrsta ljekovitih čajeva, zatim melemi i ostali ljekoviti pripravci i lijekovi na bazi lijeko bilja i meda. To je upravo ono što za vaše zdravlje treba.
4: U biljnoj apoteci Osvarm u centru Kalesije možete besplatno izmjeriti krvni pritisak i dobiti stručne savjete za očuvanje vašeg zdravlja.
3: Da biste izbjegli probleme, kontrolišite se na vrijeme.
4: Osim biljne apoteke Osvarm, pouzdano kvalitetne lijekove možete nabaviti i u drugim Osvarm apotekama vlasnika magistra farmacije primariusa Seada Osmančevića.
5: U Prnjavoru, Tojšićima, Gornjim Rejincima, zatim u Gornjim i u Donjim Dubravama, te u Donjoj Lukavici, Živinicama, u Siminhanu, Slavinovićima, Solini, u Mramoru, Maslama, Memićima, Hrasnu, Donjim Rejincima.
4: I apoteka Osvarm Tojšić i Međaš pored magistralnog puta sa radnim vremenom svaki dan, dakle i subotom i nedeljom od 7:30 do 21 sat.
5: Na svakom mjestu i u svaki čas Osvarm apoteke uvijek su uz vas. I ne zaboravite, 30 godina sa vama, i u ovoj jubilarnoj godini bit će još više druženja, saradnje, poklona, darivanja. Hvala vam na dosadašnjem povjerenju. Nastavljamo.

0: za predah na mjestu gdje vas čekaju priroda, adrenalin i domaći specijaliteti.
1: Osjetite uzbuđenje na ciplajnu, majevički spust. Okušajte se u penjanju na stijeni. Prošetajte planinskim stazama. Uživajte u našem parku adrenalin sa okusom meda i napunite baterije pogledima koji ostavljaju bez daha.
0: U našem kompleksu degustirajte domaći med i druge prirodne proizvode, a zatim uživajte u tradicionalnim jelima pripremljenim na domaći način.
1: Za potpuni odmor doživite nešto posebno. Apikomoru, zdravlje iz košnice. Prirodna inhalacija pčelinjim parama pruža podršku disajnim putevima i jača imunitet.
0: Adrenalin, priroda, zdravlje i tradicija. Sve na jednom mjestu.
1: Dok traje kalesijsko ljeto, neka Eko Nahal Kalesija i Planinsko-pčelarski klub Eko Majevica budu vaša oaza odmora, dobrog zalogaja i nezaboravne avanture.
0: Kalesijsko ljeto traje u gradu, ali najljepši dio čeka vas na Majevici.
1: Rezervacije na broj telefona 061-294-080.
0: Planinarsko-pčelarski klub Eko Nahal Kalesija. Tamo gdje priroda postaje avantura.
2: Samo za tvoje oči, očna optika Zulić, kod osnovne i srednje škole u centru Kalesije. Širok izbor dioptrijskih i sunčanih naočala, preko 500 modela, renomiranih marki za svačiji ukus, oblik lica i stil i po cijenama za svačiji džep. Kvalitetan servis naočala, kompjuterski pregled vida, mi vidimo oči drugačije, pogledajte razliku. Očna optika Zulić, kod osnovne i srednje škole u Kalesiji, samo za tvoje oči, očna optika Zulić. Do it.

0: Dragi kupci, u marketima Piemonte od 4. do 10. jula očekuje vas nova super akcija. Posjetite nas i iskoristite ponudu koja spaja pristupačne cijene i kvalitet uz veliki izbor proizvoda sa posebnim akcijskim cijenama kreiranim samo za vas. Iz naše nove sedmične akcije izdvajamo Kafa Dino 500 grama po fantastičnoj cijeni od 11,45 maraka, ledeni čaj Heavy Breskva 0,5 litara 0,50 maraka, Somersby Jagoda 0,33 litra samo 1,60 maraka, keks Figaro 300 grama vanilija kakao po odličnoj cijeni od 1,95 maraka, pasta za zube Aquafresh 125 ml 2,95 maraka. Posjetite nas, odlučite se za svoje favorite i otkrijte još mnogo sniženih proizvoda iz naše nove akcijske ponude. Vaš Piemonte, mjesto povoljnih cijena i dobre usluge.
1: Kako je bilo teško prije doći do PVC stolarije. Trebalo je vremena, para i suza. Danas za par minuta sve rješavate kod Javusa.
2: Javus Company je vodeći proizvođač kvalitetne i moderne PVC stolarije za koju se odlučuju cijele familije. Pozovite i naručite kvalitetno, jeftino i lijepo u skladu sa vašim džepom. Posjetite naše prodajne centre diljem Bosne i Hercegovine. Srebrenik, Brčko, Gračanica, Kalesija, Ljubače, Živinice, Vogošća i Liđa, Cazin, Bihać, Vitez, Visoko, Maglaj, Lukavac i Mostar.
3: Tu smo, blizu dovoljno i za vas povoljno.
4: Javus Company.
0: Reklamirajte se u programu Feral Radija. Telefon 035 631 424, Viber 062 570 999.

0: Namještaj provjerenog kvaliteta. Namještaj Iberex Živinice.
1: Moderno opremljeni salon namještaja Iberex pored magistralnog puta Novi grad Živinice nudi vam najveći izbor namještaja i bijele tehnike.
0: Iberex Komerc u vlastitim pogonima proizvodi kuhinje, ormare, plakare, komode, predsoblja, te kancelarijski i ostali pločasti namještaj.
1: Iberex se posebno izdvaja proizvodnjom, projektovanjem i ugradnjom velikog izbora kuhinja po vašim mjerama i zahtjevima.
0: U izložbenom salonu pored vlastitog proizvodnog programa nudimo i veliki izbor ostalog namještaja renomiranih svjetskih proizvođača.
1: Kupljeni namještaj besplatno dovozimo na vašu adresu, a Iberex vas časti i besplatnom montažom.
0: Još jedna pogodnost. Namještaj u Iberexu možete platiti svim kreditnim karticama ili na beskamatni kredit preko Spar kase, Unikredit i NLB Tuzlanske banke do 12 mjeseci.
1: Dođi, vidi, vozi.
0: Posjetite evropski modern salon namještaja Iberex u Živinicama pored magistralnog puta Novi grad Živinice.
1: Ili nazovite na brojeve telefona 035 773 845,
0: zatim 773 846 i 773 847.
1: E-mail iverex@bif.net.bar, a web stranica Iberexa je www.iberexcommerce.com.
0: Kupujte s povjerenjem, vaš

Marketing Radija Feral 035-631-424 Viber 062-570-999.

0: šest već od 74,20, 205/55 R16 već od 82,60, 225/45 R17 već od 95,20.
1: Begel ima sve na jednom mjestu. Tu je hotel za gume kao i laserska optika Trapaza, putnička, poluteretna i teretna vozila. U našem servisu čeka vas najbrža i najkvalitetnija usluga. Nalazimo se 3 km od Šičke petlje prema Lukavcu. Sve informacije na telefon 035 541 431 541 432 za sigurnu vožnju. Vaš Pegel Lukavac.
2: Kako samo miriše. E ovo je prava kafa, kofi.
3: Pržionica kafe, kofi prnjavor Kalesija.
2: Pravi okus, najbolji miris, kafa za vrhunski ugođaj.
3: Kofi kafu možete nabaviti na veliko i na malo. Samo nazovite 061-410-780 i 061-238-177.
2: Pržionica kafe, kofi prnjavor Kalesija. Osim prženja i pakovanja kafe, nudi vam i pakera i raznih drugih proizvoda.
3: A u sklopu pržionice kafe, kofi Kalesija posluje i market kofi u Dubnici pored magistralnog puta, u kojem osim kofi kafe po najpovoljnijim cijenama možete nabaviti robu široke potrošnje, prehrambene artikle i mnoge druge proizvode. Pržionica kafe kofi prnjavor Kalesija i market kofi u Dubnici, mjesta ugodne kupovine.
2: Kofi je stvarno je najbolja kafa, stvarno. Feal Plastik, vrhunski kvalitet i fantastična izrada, PVC i aluminijske stolarije, roletni kliznih kapija i raznih ograda. Feal Plastik DOO Vukovje Gornje, adresa uvijek ista, široka pista. PVC stolarija sa 2-3 stakla i 600-komornim profilima Deke Unik, renomiranog njemačkog proizvođača, stolarija još trajnija i još jača. U Feal Plastiku rade i super dizajnirane i vrhunski kvalitetne aluminijske, balkonske i dvorišće ograde, a da sve oko vas blista i sija, veliki je izbor i kliznih kapija, pa aluminijska ulazna vrata, aluminijske roletne sa komarnicima i motorima, pa ljetne i zimske bašte, sve ko iz mašte. 25 godina tradicije, četvrt vijeka, tim povodom u Feal Plastiku i akcijski popust cijena vas čeka. Zato svratite u Feal Plastik, Bukovje Gornje, pored široke piste, ili nazovite na brojeve telefona 061-730-207 i 061-639-246. Još jednom 061-730-207 i 061-639-246 ili se javite na e-mail mirzafeal@gmail.com.

Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.

0: Ne, ne, ne treba vam lutrija, jer sigurni dobitak nudi vam Nutrija.
1: D.O.O. Živinice.
0: Tražite vrhunsku aluminijsku ili plastičnu stolariju, garažna vrata ili pak aluminijske i PVC ograde. Prije konačne odluke obavezno posjetite živiničku firmu Nutrija.
1: Jer Nutrija po vašim mjerama i narudžbama proizvodi alu i PVC stolariju, garažna vrata i ograde evropskog kvaliteta od elemenata poznatog njemačkog proizvođača Kemmerling sa vrhunskim okovima Winkhaus i Sigerija.
0: Zbog sigurnog kvaliteta Nutrija vam na sve svoje proizvode daje garanciju na čak 5 godina.
1: A osim besplatnog prevoza i ugradnje nove stolarije, stručnjaci iz Nutrije besplatno uklanjaju vašu staru stolariju.
0: Dobitak kakvom se niste nadali.
1: Zato obavezno posjetite firmu Nutrija pored magistralnog puta Maline BB preko puta firme Alfemi.
0: Osim proizvodnje PVC i alu stolarije, garažnih vrata i ograda, firma Nutrija bavi se iskopima, nasipima i drugim građevinskim poslovima sa najsavremenijom mehanizacijom te međunarodnim transportom.
1: Detaljnije informacije možete dobiti na brojeve telefona 035 808 342
0: i 062 384 552.
1: I zato zaista ne treba vam lutrija, jer sigurni dobitak nudi vam Nutrija.
0: D.O.O. Živinica.

0: Dežurna apoteka za vaše zdravlje. Apoteka Adonis Kalesija. Uvijek dežurna.
1: Uvijek dežurna.
2: Jer za nabavku bilo kojeg lijeka otvorena non stop 24 sata vas čeka Adonis apoteka.
0: Apoteka Adonis u centru Kalesije, bivša apoteka Leila, na skretanju za dom zdravlja, radi non stop bez prestanka. Dakle, 24 sata za vas u svako doba otvorena vrata.
2: Apoteka Adonis radi od jutra do sutra, dežura 24 sata.
0: U apoteci Adonis u centru Kalesije u svako doba možete nabaviti sve vrste lijekova i

0: Reklamirajte se u programu Feral Radija. Telefon 035-631-424, Viber 062-570-999. Kalesijsko ljeto ima svoju adresu, Ekonahl Kalesija na obroncima Majevice.
1: Dok uživate u bogatom programu manifestacije, odvojite trenutak za predah na mjestu gdje vas čekaju priroda, adrenalin i domaći specijaliteti.
0: Osjetite uzbuđenje na ciplajnu, Majevički spust, okušajte se u penjanju na stijeni, prošetajte planinskim stazama, uživajte u našem parku adrenalin sa okusom meda i napunite baterije pogledima koji ostavljaju bez daha.
1: U našem kompleksu degustirajte domaći med i druge prirodne proizvode, a zatim uživajte u tradicionalnim jelima pripremljenim na domaći način.
0: Za potpuni odmor doživite nešto posebno. Apikomoru, zdravlje iz košnice. Prirodna inhalacija pčelinjim parama pruža podršku disajnim putevima i jača imunitet.
1: Adrenalin, priroda, zdravlje i tradicija. Sve na jednom mjestu.
0: Dok traje kalesijsko ljeto, neka Ekonahl Kalesija i Planinsko-pčelarski klub Eko Majevica budu vaša oaza odmora, dobrog zalogaja i nezaboravne avanture.
1: Kalesijsko ljeto traje u gradu, ali najljepši dio čeka vas na Majevici.
0: Rezervacije na broj telefona 061-294-080.
1: Planinarsko-pčelarski klub Ekonahl Kalesija. Tamo gdje priroda postaje avantura.
0: Stara Bosanska, prava Bosanska, etnoavlija Mačkovac.
2: Jedinstvena u Bosni i Hercegovini.
0: Spoj kulturno-historijskog nasljeđa i prirodne baštine.
2: U etnoavliji Mačkovac kod Banovića nalazi se Bosanski

A sada vas obavještavamo. Obavještenja. Još jednom apel dobrim ljudima za humanitarnu pomoć. Ermin Hamidović iz Križevića kod Zvornika, rođen 1976. godine, teško je obolio od stomačne hernije kile. Već je više puta operisan u BiH, ali se bolest stalno vraća. Ermin ima i tumor na debelom crijevu. Zbog komplikacije, ljekari su mu kao jedino rješenje predložili operaciju i liječenje u Turskoj, koje košta 50.000 eura ili oko 100.000 maraka. Za ovu komplikovanu operaciju prikupljeno je 97.000 maraka, nedostaje dakle još samo 3.000 maraka koje Ermin nema odakle namiriti. Stoga on ponovo moli dobre ljude da mu pomognu da skupi još preostali dio potrebnih sredstava kako bi što prije mogao otputovati na liječenje u Tursku i operisati tumor na debelom crijevu. Ako ne bude imao kompletna sredstva, neće moći otići na liječenje. Svi koji žele pomoći Erminu Hamidoviću iz Križevića kod Zvornika mogu ga pozvati na broj telefona 062-815-361. Ermin je otvorio i devizni račun kod Unicredit banke, a broj računa je 407646-05101. Za pomoć Erminu Hamidoviću iz Križevića kod Zvornika. Renomirana firma Solina Metali d.o.o. Tuzla raspisuje konkurs za prijem radnika u poslovnicama Tuzla i Tojšići. Potreban je veći broj zavarivača, bravara i montera. Također potreban je inženjer građevinarstva ili inženjer mašinstva, jedan izvršilac. Za ovo radno mjesto potrebno je iskustvo. Firma Solina Metali nudi vam siguran posao, redovna primanja i mogućnost napredovanja. Detaljnije informacije i prijave za posao na broj telefona 061-672-891, dakle 061-672-891 ili lično u prostorijama firme na adresi Solina Metali, Crno Blato, BB Tuzla. Očekujemo vas!

Reklamirajte se u programu Feral Radija. Telefon 035-631-424, Viber 062-570-999.

0: Trebate taksi prevoz? Nazovite 061 474 811, mobitel, Viber ili WhatsApp. I prevoz je tu. Maxi taksi Kalesija. Mevludin Pašaninović Merko. Za kratke i duge linije, brzo, udobno i pouzdano. Maxi taksi. Zapamtite 061 474 811.
1: Dežurna apoteka za vaše zdravlje. Apoteka Adonis Kalesija. Uvijek dežurna.
2: Uvijek dežurna.
3: Jer za nabavku bilo kojeg lijeka, otvorena non stop, 24 sata vas čeka. Adonis Apoteka.
1: Apoteka Adonis u centru Kalesije, bivša apoteka Leila, na skretanju za dom zdravlja, radi non stop, bez prestanka. Dakle, 24 sata za vas, u svako doba, otvorena vrata.
3: Apoteka Adonis radi od jutra do sutra. Dežura 24 sata.
1: U apoteci Adonis u centru Kalesije u svako doba možete nabaviti sve vrste lijekova i drugih medicinskih preparata uz povoljne cijene i vrhunsku uslugu tokom 24 sata.
3: Apoteka Adonis u centru Kalesije, bivša apoteka Leila, na skretanju za dom zdravlja, otvorenih vrata, dežura za vas, 24 sata.
1: Vaša uvijek dežurna apoteka, apoteka Adonis, Kalesija.